Tokio ima čustva, in tu je storija od njih. Sem imel en bok na pupu, se je klicala Barbara. Ne, ne, čakaj, ne povem, ko se je klicala, da me ne bo scrbil njen mož. Pozabite, če ste slišali, da je bila Barbara. Alora, sem imel na pupu, a me je primla za roko. Sem si rekel, mi je ratalo, zdaj se bomo pa poročili, oženili, omožili.

skonter si po duši, po srcu in popovdne. Za pušter dela mušter, dokler ure niso ugodne. Ne vadi, ampak špila. Mu skonter se ne da. Mu skonteri sem špilajo, ne vadi, kjer ne zna. Za ta tempo življenja ga ni še metronoma. Iz blaznega legata v jutro greš hitro do štroma. V enem samem dnevu si od kombija do kralja. Pravica tega zica je samo od muzičarja, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Je pravica, je dolžnost in je solidarnost do ljudi z budilkami, ki imajo socialno varnost. Ma jaz tudi ne bi menil, če sem lahko čist iskren. Dlje držim akord, kot redan redno me ocen. In više lahko zapojem, kot sem na plačilni listi. Pa če bi šel še enkrat pismo, da bi bil čist isti. Niga česte špile, če karte si odpreš. Najprej živčna razvalina, pa so ti pa dolžni keš. Po navadi je obratno. Za navadnega fanta.

Ker že avsenik je vedel, da mu skonter in so v redu ljudje, jaja. Fantje in žene, jaja. Muzikant, jaja. Lepo je biti muzikant. Najdemo se vsem, v komadih in v skladbah, solze brišemo in na pogrebih in na svatbah. Špilamo za črne in špilamo za blonde, čiri biri bele in diri diri donde. Slavnostne svečanosti v kulturi in v znanosti in kje pa je že kaka otvoritev elektrarne, mamo vas pokrite, nam se vedno zdite unikatni, od pisarne do pisarne. Kdo drug ti izpolni glasbene želje, kdo drug ti med pauzo dekle odpelje in v teoriji in na špilu. Bilih preset listov, je muzika potrebna, ma muzičar tak isto. Težko je verjet, ki vse se lahko pesem znajde, z istimi besedami pa drugo mesto najde. Znalo bi bilo spet, da je muskontr po postavki tistih, ki so zmeri s tabo. Muzika pa davki, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Ker že avsenik je vedel, da muskontri so v redu ljudje, ja, ja. Fantje in žene, jaja. Muzikant, jaja. Lepo je biti muzikant. Muzikant, jaja. Jaz

pogledamo na vreme, kaj pravijo vremenoslovci, kakšno bo danes tako na Koroškem kot tudi na Štajerskem. No, na Koroškem bo danes prva še precej sončno z nekaj visokimi oblaki. Popoldne pa se naj bi potem od zahoda pooblačilo in v krajih na zgornjem Koroškem se bodo pojavile posamezne plohe in celo nevihte. Občasno bo pihal tudi jugozahodni veter, temperature pa bodo danes čez dan na Koroškem dosegle 22 do 27 stopinj Celzija, pri čemer bo najtopleje v krajih na južnem Koroškem. Zdaj zjutraj je še kar frišno po domače povedano in prijetno, kajti najnižja temperatura recimo je 6 stopinj Celzija, to velja za Malnic na zgornjem Koroškem, najvišja trenutno pa že 12 v Beljaku, torej jutranje temperature danes po koroških krajih med plus 6 in 12 stopinjami Celzija. S tem pa pogledamo tudi še na Štajersko in tam bo prav tako večinoma sončno, zlasti zjutraj in dopoldne. Popoldne se bodo potem v krajih na zgornjem Štajerskem zgostili oblaki in proti večeru bodo predvsem na zahodu možne tudi močnejše plohe in nevihte. Čez dan bo pihal na Štajerskem zmeren južni veter, temperature pa bodo danes na Štajerskem dosegle od 22 do 27 stopinj Celzija. Zdaj trenutno pa recimo so temperature naslednje. Tudi na Štajerskem najnižja temperatura 6 stopinj Celzija, v kraju Celtvek namreč in najtopleje pa na južnem Štajerskem v Lipnici, kjer so izmerili že 12 stopinj, torej na Štajerskem jutranje temperature prav tako med 6 in 12 stopinjami Celzija. 6 in 14 minut kaže ura, prijetno poslušanje in lepo dobro jutro želim.

Še nekaj sekund, pa bo ura 6:22, torej 8 minut še do pol sedmih. Mi pa zdaj pogledamo na koledar dneva in osvetlimo nekatere dogodke, ki so zaznamovali prav ta današnji 2. juni. Leta 1471 se je pojavil bosanski paša Išabek s 15.000 do 16.000 konjeniki pri Vinici ob Kolpi, se je utaboril pri Rašici, odkoder so se njegovi konjeniki razkropili na roparske pohode po Sloveniji. Potem se ustavimo leto 1811, takrat se je rodil v Trstu slovenski časnikar, publicist in diplomat Alojz Dobravec. Slovel je kot eden najvplivnejših novinarjev v Franciji. Zunanji minister in predsednik vlade Guizot ga je pošiljal na različna poslanstva po Nemčiji, Italiji in Španiji. Potem se ustavimo tudi v letu 1846, ko je pripeljal v Slovenijo prvi vlak, in sicer iz Gradca v Maribor. Odprta je bila proga Gradec-Šentilj-Maribor-Celje, ko so progo podaljšali do Ljubljane, je pripeljal leta 1849 prvi vlak tudi v današnje glavno mesto Slovenije. Leta 1891 se je rodila v Novem mestu slovenska pisateljica Ilka Vašte. Z 10 obsežnimi besedili se je uvrstila med najznačilnejše pisce zgodovinskih povesti in romanov na slovenskem. In na današnji dan, leta 1921, se je v Litiji rodil slovenski politik in publicist Dušan Pleničar. Leta 1941 je bil izgnan v Srbijo, vendar se je kmalu vrnil v Ljubljano in se zaposlil pri Rdečem križu Slovenije. Bil je eden vodilnih članov organizacije Pobratim in njene naslednice, ilegalne vojaške formacije slovenskega protirevolucionarnega tabora Narodne legije. Poglejmo tudi še v leto 1924, takrat so Združene države Amerike priznali Indijancem ameriško državljanstvo, in leta 1930 se je v Celju rodil prejemnik Borštnikovega prstana Lojze Rozman. Leta 1944 se je rodil slovenski arhitekt, glasbenik in urednik Ivo Umek, in leta 1962 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj Franz Saleški Finžgar, avtor romanov Pod svobodnim soncem in Iz modernega sveta. Potem pogledamo tudi še v leto 1973, takrat je umrl slovenski pisatelj Lojze Zupanc, in na današnji dan leta 1979 je papež Janez II. Z obiskom rodne Poljske kot prvi papež obiskal katero od komunističnih držav. Toliko iz tako imenovane skrinice na današnji dan, zdaj pa še 2 pesmi do pol sedmih.

0: pa je ura odbila že 6:30, kar pomeni, da je čas za informacije v slovenščini. Novosti danes zbira Ureje in je tudi pri mikrofonu kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Poslanka zelenih in govornica za narodne skupnosti Olga Fuglova ostro kritizira osnutek novele koroškega zakona o otroškem varstvu in izobraževanju, ker ta ne upošteva dvojezične predšolske vzgoje. Opozarja, da v osnutku zakona ni niti definicije za dvojezični otroški vrtec, niti zavezujočih določil o dvojezičnem izobraževanju pedagoškega osebja. Fuglova poudarja, da dvojezičnost in večjezičnost od zgodnjega otroštva potrebujeta jasne pravne okvire. Kakovostna dvojezična vzgoja je po njenih besedah mogoča le na podlagi trdne zakonodajne ureditve in ustreznega zavarovanja. Zato zahteva jasno zakonsko ureditev z obveznimi standardi kakovosti ter pravno zagotovljeno pravico do dvojezične predšolske oskrbe, le tako, da bo dvojezična vzgoja na Koroškem postala vsakdanja realnost in ne zgolj zapisan cilj, poudarja Olga Fuglova. V Sloveniji se danes nadaljuje zaslišanje kandidatov in kandidatk za ministre in ministrice 16. slovenske vlade. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bodo razgrnili svoje načrte kandidati za ministre za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo in Slovence v zamejstvu in po svetu. Kandidatka za ministrico brez listnice, pristojna za Slovence v zamejstvu in po svetu, je poslanka SDS Suzana Lep Šimenko, doslejšnja predsednica Komisije Slovenskega državnega zbora za odnose Slovencev za mestu in po svetu, se bo pred pristojnim odborom predstavila predvidoma ob 3:00 popoldne. In prihodnji teden se v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki začenja svetovno prvenstvo v nogometu 2026, ki bo prvič gostilo kar 48 reprezentanc in ponudilo rekordnih 104 tekem. Zaradi časovne razlike bodo številne tekme potekale pozno po noči, kljub temu bodo tudi pri nas organizirani javni prenosi na prostem. Mesto Celovec je odobrilo 48 od 50 zaprošenih javnih prenosov tekem na Novem trgu, skupaj s spremljevalnim glasbenim programom. Pri odločanju je mesto upoštevalo tako javni interes kot zaščito prebivalcev. V okolici so sporočili v izjavi za javnost, nočni prenosi tekem ob 1:30 in 4:00 zjutraj zato ne bodo dovoljeni, ker bi bila potrebna sprememba zakona o prireditvah.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne. Za zdaj iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o kakšnih daljših zastojih ali drugih nevšečnostih. Opozorilo pa velja za tiste, ki se morda odpravljate danes v Maribor in to preko Štajerske. Tam se je namreč takoj za mejo pri Špilju na slovenski avtocesti A1 v smeri proti Mariboru pripetila huda prometna nesreča in zato je tam cesta zaprta. Treba se je že pri Špilju odpeljati na regionalno cesto, tako da boste lahko prišli do Maribora. Želim vam srečno in varno vožnjo.

0: Žan Serčič je bil to s pesmijo Nekdo ob 6:42 minut. To pa je seveda tudi trenutek, da vas tudi na današnji to povabim, da prisluhnemo jutranji duhovni misli. S to vas in nas v tem tednu spremlja avtor in kulturnik Simon Tristnik in tako kot vam tudi njemu velja še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Tisti čas pošljejo k Jezusu nekateri izmed farizejev in herodevcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: učenik, vemo, da si resnico ljuben in da se ne meniš za nikoga, ker ne gledaš na sebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek ali ne? On pa je poznal njihinavščino in jim je rekel: kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim. In prinesli so ga. Teda jim je rekel: čigava je ta podoba in napis? Rekli so mu: cesarjeva. In Jezus jim je rekel: dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. In čudili so se mu. Farizeji in herodovci skušajo ujeti Jezusa v besedi. Sprašujejo ga o plačevanju davkov Rimljanom. Jezus ne zanika te obveznosti, hkrati pa se najčloveška oblast ne postavi nad Boga. Na prvi pogled je Jezusov odgovor nepričakovan, saj je rimski imperij s cesarjem na čelu zatiral prav Jude in bil nečloveški. Morda postane odgovor nekoliko bolj jasen, če ga ovrednotimo z vidika odgovornosti posameznika za skupnost, v kateri živi. Nihče ne živi sam zase. Rojni smo v določeno družino in družbo. Kot pravi afriški pregovor, celotna vas vzgaja otroka. Od rojstva smo odvisni od pomoči drugih. Kot odrasli pa se lahko za to pomoč delno zahvalimo tako, da dejavno sooblikujemo družbo in v njej prevzamemo odgovornost ne le zase, ampak tudi za druge.

0: Članice in člani zbora Perpetuum Jazzile so opevali poletno noč, medtem pa je ura 6:52 minut. Ja, in kot smo lahko že slišali tudi v svetovnih poročilih in ste morda tudi malo sami zasledili, je včeraj avstrijska nogometna reprezentanca pred odhodom na svetovno prvenstvo uspešno opravila še zadnji preizkus. Na Dunajskem Pratarju je Tunizijo premagala z 1-0, čeprav je skoraj celo tekmo igrala z igralcem manj, no tekma pa je bila polna preobratov in nenavadnih trenutkov. Velik uspeh, tako rekoč, ki seveda daje tudi navdih in ki naj bi prispeval tudi k temu, da ja, bo ponos nogometašev še večji. In upajmo, da bo potem ostalo tudi tako, če bodo odigrali tekme na svetovnem prvenstvu. Ja, ponosni pa so seveda lahko tudi drugi, predvsem na kakšnih drugih področjih, recimo, ko gre tudi za športno kegljanje. Tam pa imamo tudi na Koroškem lahko veselje in se veselimo tudi z Rafaelom Vas Beithauserjem, ki je sodeloval na evropskem prvenstvu v Švacu. No in kaj je tam dosegel, to boste lahko slišali v prispevku, ki je oblikovala kolegica Danila Topar.
1: Kako ponosni smo lahko na naš športni naraščaj, vedno znova dokazujeta brata Whitehouse v športnem keglanju. V nasedaj je 16-letnemu Rafaelu in 14-letnem Davidu uspel pravi čudež. Z evropskega prvenstva v tirolskem Švacu sta se v celovec vrnila s 5 kolajnami, naslovom evropskega in naslovom svetovnega prvaka. Rafael je največji uspeh slavil v kombinaciji, ki je osvojil zlato kolajno in postal evropski prvak. V mikstandemu je celo dosegal nov svetovni rekord. O letošnjih izzivih in pripravah pa nam je povedal naslednje.
2: No ja, seveda greš na tekmovanje za željo po zmagi. Celo leto treniraš za ta veliki dogodek, da bi osvojil medaljo. To je vedno cilj. Največji izziv za me je bil, da sem v pravem trenutku pokazal, česa sem sposoben in to takrat, ko je bilo najbolj pomembno. Naš trener Kiki Mijatović nam je ves čas stal ob strani. 3-4 na teden smo trenirali na kegljišču in tedensko vrgli približno 1000 krogov. Poleg tega smo izvajali še treninge za moč. Zato lahko s ponosem rečem, da se je ves trud izplačal.
1: 16-letni Rafael Whitehouse je takoj po evropskem prvenstvu sodeloval tudi še pri svetovnem kategoriji U23 in tudi tam prepričal z bronasto kolajno. O tem, kako se bo športno pot nadaljevala v tem letu, pa je zaključno povedal še naslednje.
2: Junija me čaka le še posamično državno prvenstvo v članski konkurenci, saj sem postal deželni prvak Koroške. Julija je predviden približno 3-tedenski premor. Augusta pa se bodo se začele priprave na novo sezono Superlige. Še naprej se želim dokazovati v superligaški ekipi, se nenehno izboljševati in napredovati.
1: Kaj ti po prvenstvu je pred prvenstvom. Bratoma Whitehouse čestitamo in še naprej držimo pesti.

Skupina Kalamari je bila to s pesmijo Sovražim jutra. No, upam, da tako hudo le ni, kajti če pogledate izza okna in če še niste na poti ali pa celo že tudi na delovnem mestu ob 7:12, saj tu v Celovcu že tudi sije sonce in v mnogih krajih domnevam, da tudi ni drugače. Kot rekoč, danes vremenoslovci napovedujejo, da bo še sprva precej sončno, potem popoldne pa bo več oblakov. Na zgornjem Koroškem so čez dan možne posamezne plohe in nevihte, sicer pa se bodo temperature danes dvignile do 27 stopinj Celzija. Zdaj pa poglejmo seveda aktualne jutranje temperature na Koroškem. V Celovcu 13 stopinj, v Beljaku 14, v Šentvidu ob Glini 13. V Šentandražu v Labotski dolini so izmerili 11 stopinj Celzija, na Bistrici pri Pribrku pa 12. Potem poglejmo tudi še v Železno kaplo, tam je še malo več svežine, tam so na 13, v Šentvidu ob Glini 13. V Šentandražu v Labotski dolini so izmerili 11 stopinj Celzija, na Bistrici pri Pribrku pa 12. Potem poglejmo tudi še

oblačno pri plus 6 stopinjah Celzija. To torej aktualne jutranje temperature po koroških krajih. Na Štajerskem bo danes prav tako večinoma sončno, popoldne pa bodo na zahodu zgornje Štajerske možne posamezne plohe in nevihte in tudi na Štajerskem bodo danes temperature dosegle do 27 stopinj Celzija. Zdaj na južnem Štajerskem pa so temperature naslednje. Radko je na Toplice 14 stopinj, prav tako 14 v Radgoni in 15 trenutno že v Lonču. V Vrbni prav tako 15 stopinj Celzija, v Štajerski prestolnici v Gradcu 14, v Lipnici, kjer je oblačno prav tako 14 in v Stankovcih, tam pa je malo hladneje pri plus 8 stopinj Celzija. Toliko za zdaj o vremenu oziroma aktualnih jutranjih temperaturah. Mi pa spet nadaljujemo z glasbo Get It On T-Rex. Prijetno poslušanje želim. Ura pa je 7 in 14 minut.

0: Slovenska formacija Halo s pesmijo Najboljših večni ob sedmih in 22 minut, ko je seveda čas za pogled v časopise. Sicer pa že tudi opozorilo, da boste tudi danes imeli ponovno priložnost si zagotoviti 10 brezplačnih srečk za nagradno igro zadruge. To pa seveda po pogledu na časopise. Kleine Zeitung danes obširno poroča o tem, da so obrambna združenja vladi naslovila poziv v sili. Pritisk narašča je geslo ob sliki, kjer vidimo vojake pri paradi, kjer pa je poleg tega še zapisano, da obrambna združenja zahtevajo jasne odločitve in konec kompromisov. Tema poročanja časopisa Kleine Zeitung je tudi zunanja politika. Avstrija, da si prizadeva za sedež v varnostnem svetu Združenih narodov, je mogoče prebrati na naslovnici, kjer pa sicer vabijo še tudi k branju članka, v katerem razkrivajo, da želi Katrin Steiner-Hemmerle postati rektorica visoke strokovne šole. No in ne nazadnje, pa časopis obširno poroča tudi o včerajšnji zmagi avstrijske nogometne reprezentance proti Tuniziji. Naslovnico Kronenzeitung zaznamujejo razprave o prihodnosti ORF-a. Zaradi varčevalnih pritiskov bi lahko prišlo celo do ukinjanja posameznih radijskih ali televizijskih programov, je zapisano. Sicer pa je tema tudi energetska politika. Nova študija potrjuje, da vetrna in sončna energija učinkovito zavirata podnebne spremembe. Nadaljnji časnik razkriva tudi, kdo ne bi kril proračunski primankljaj. Vsi morajo plačati več, je zapisano na naslovnici. Seveda pa odmeva tudi zmaga avstrijske nogometne reprezentance proti Tuniziji, dosežena kljub igralcu manj ter napoved dobrodelne tekme zvezdnikom Ronaldinjom v Celovcu. Osrednja tema današnje naslovnice časnika Delo v Sloveniji pa so razvojne usmeritve države do leta 2030. Med drugim je zapisano, da slovenska vlada in poslanci razpravljajo o ključnih prioritetah, ki vključujejo krepitev gospodarstva, posodobitev industrije, večjo dostopnost javnih storitev, predvsem v zdravstvu in sociali, ter vlaganja v varnost in infrastrukturo. Osrednja tema časnika Večer pa so parlamentarna zaslišanja ministrskih kandidatov. Kandidati pred poslanci predstavljajo svoje programe, prioritetne naloge in zaveze za prihodni mandat. Tako lahko med drugim preberemo v Večeru. Ja, zdaj pa seveda vabilo tudi k sodelovanju na nagradno igro. Telefonska številka pa se glasi 046 3 501 110.
1: Sodeluj pri nagradni igri zadruge. Čakate 10 prikupnih nagrad. Glavna nagrada je avto znamke Nissan Juke v vrednosti 20 000 evrov. Srečke so na voljo v

0: Jaz plačnih srečk. Vsak dan ob 7:20 minut na našem radiju. Morda pa bo tokrat sreča na tvoji strani.
1: Torej, zdaj velja.
2: Vokalna noč.
3: Obirčki.

0: Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: U sobota 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu u Železni kapli.

0: Patrik Mrak je bil to s pesmijo Stokom nemirnega morja, pa smo že skoraj prispeli tudi do 7:30, ko so na vrsti spet informacije v slovenščini. Zato se mi je zdaj v studiju ponovno pridružila kolegica Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Poslanka zelenih Olga Fuglova kritizira osnutek novele koroškega zakona o otroškem varstvu in izobraževanju, ker ne vključuje dvojezične predšolske vzgoje. Opozarja na manjkajočo definicijo dvojezičnega vrtca in na manjkajoča zavezujoča pravila za izobraževanje pedagoškega osebja. Po njenem mnenju sta dvojezičnost in večjezičnost možni le z jasnimi pravnimi okvirji, zato zahteva zakonsko ureditev z obveznimi standardi kakovosti in zagotovljeno pravico do dvojezične predšolske oskrbe na Koroškem. Fuglova kritizira tudi splošno zasnovo novele, saj po njenem mnenju ne upošteva pobud staršev in ne rešuje ključnih težav otroškega varstva. Opozarja, da novela ne zagotavlja svobode izbire vrtca glede na pedagoški koncept ali potrebe družin, temveč je še naprej vezana na občinske meje. V Sloveniji se danes nadaljuje zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora bodo svoje načrte predstavili kandidati za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo ter tudi kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Včeraj so zaslišanja uspešno prestali kandidati za finance, zdravje, kmetijstvo ter gospodarstvo, delo in šport. Če ne bo političnih presenečenj, bo Slovenski državni zbor o imenovanju 4. Janševe vlade odločal v četrtek. In na bencinskih servisih zunaj avtocest v Sloveniji so se ob polnoči občutno pocenili naftni derivati. Liter 95 oktanskega bencina je cenejši za 11 centov in stane 1,60 €. Dizel pa se je pocenil za 10,5 € na 1,64 € za liter. Cene bodo veljale do vključno 8. junija.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Sliko prej velja, da smo sredi jutrne konice in temu primerno je povečan promet na raznih mestnih upadnicah. V Celovcu tudi nime predvsem za Šentviško cesto in pa tudi za Rožansko cesto. Poleg tega tudi se zatika na cesti, ki vodi z trga proti mestnemu središču in ne nazadnje je povečan promet sliko prej tudi še na južni obvoznici, ki pride občasno do zgostitve prometa. Po ostalih cestah na Koroškem, kot tudi na južnem Štajerskem, promet poteka urejeno in brez daljših zastojev. Povečan pa je tudi na mestnih upadnicah v Gradcu, kjer boste ponekod potrebovali tudi za 10 minut dalj, tako je zapisano v sporočilu, ki smo ga prejeli iz prometnega uredništva. Želim vam srečno, predvsem pa varno vožnjo.

0: Saša Lendero in Tilen Lotrič sta bila to s pesmijo Mora se. Ko je ura že skoraj 7:41 in ko je tudi na današnji to še enkrat trenutek na poču za duhovno misel, ki jo pripravlja ta teden Simon Tresnik, avtor in kulturnik.
1: Dobro jutro. Tisti čas pošljajo k Jezusu nekateri izmed farizejev in herodevcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: učenik, vemo, da si resnico ljuben in da se ne meniš za nikoga, ker ne gledaš na sebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek ali ne? On pa je poznal njihinavščino in jim je rekel: kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim. In prinesli so ga. Teda jim je rekel: čigava je ta podoba in napis? Rekli so mu: cesarjeva. In Jezus jim je rekel: dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. In čudili so se mu. Farizeji in herodovci skušajo ujeti Jezusa v besedi. Sprašujejo ga o plačevanju davkov Rimljanom. Jezus ne zanika te obveznosti, hkrati pa se naj človeška oblast ne postavi nad Boga. Na prvi pogled je Jezusov odgovor nepričakovan, saj je rimski imperij s cesarjem na čelu zatiral prav Jude in bil nečloveški. Morda postane odgovor nekoliko bolj jasen, če ga ovrednotimo z vidika odgovornosti posameznika za skupnost, v kateri živi. Nihče ne živi sam zase. Rojni smo v določeno družino in družbo. Kot pravi afriški pregovor, celotna vas vzgaja otroka. Od rojstva smo odvisni od pomoči drugih. Kot odrasli pa se lahko za to pomoč delno zahvalimo tako, da dejavno sooblikujemo družbo in v njej prevzamemo odgovornost ne le zase, ampak tudi za druge.

0: Со зрицино сам футрали хан тукли куживал. Čeprav s posranmi hatami se Karlo jih ni bal. Ma ni zvleko z njega on teran, pa je prav noben pržuven. Ko mohu Karlo špaca pan, je it v internacijon. Ka so spustili ha domov, si že misle, uku fajn, že punj Gestapo je pršel.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, jaz take vse kar prav spoštuvam jaz oblast. Če reče, dej, razdivam dol, pršut, pancetu, mast, ma, jaz take imam i nama žal, da

ma včasih v hišu sred noči je pršu partizan. Pred njim pej vina šparov ni, kar leto špaca ban. En vsak mu še za sabo dovet, ko zmeram po drku litru par. Po vojni k njemu je pršel zadružni funkcionar. Zdaj zmagali smo špaca ban, ti vedno bil si naš. Bi bilo zdaj prav, da svoj teran nam dobrovoljno daš. Ma Karlo pej tako je djel. Pršli ste na oblast, ja nikdar prej mi ni bilo žal dat vina vam na čast. Ma ki će reći, nečno bom djel,

0: Fiks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Tako je, pa bomo zdaj tudi malo pogledali na vreme, kakšno je v eni izmed naših južnokoroških vasi. Danes pa sem po telefonu povezan z Ilo in sicer za Homcu pozdravljam gospod Lojsko Vigele. Lepo dobro jutro, gospod Lojska.
4: Dobro jutro.
3: Kako pa je danes na vašem koncu? A tudi že sonce sije?
4: Sonce sije, ampak malo mrežica je, malo oblačno.
3: Tako ni čisto jasno.
4: Ni čisto jasno.
3: In je pa še malo frišno tudi?
4: Ja, 15 stopin imamo.
3: A so, potem pa itak že, ker drugače sem videl tudi na razpredeljnici, da je, so temperature še malo niže bile. Potem pa je že sonce malo kaj popravilo.
4: Ja. No, pa kruja tudi 20 grad tudi.
3: Jo. No, vsekakor danes, zdaj zjutraj in dopoldne bo treba še izkoristiti, potem pa seveda za danes že tudi malo spet napovedujo kakšnega dežja.
4: Ja, saj včeraj bo tudi včeraj nadaljo, je malo šel dež.
3: Ampak lepo, a ne tako, kot se spodobi.
4: Ja, normal, fajn, da že ne prišel. Tako da je ugrezimo prilo.
3: Tako, no če pomislimo, a ne, prejšnji mesec maja, v bistvu skoraj, da ni bilo nobenih padavin, tako da...
4: Nič, se boja tako suha, da nismo videli, kaj bomo delali.
3: Ja, no tako da smo zdaj lahko vsi veseli, če malo poškropi.
4: Ja, tu je... Čisto od nebes nekaj dobrega.
3: No, ker sem prej povedal tudi, da pač je bilo precej suho, ponekod so je tudi že svarili, da je treba varčevati z vodo. Kako pa je na vašem koncu z vodo? A imate kdaj težave bolj?
4: Vodo še imamo. Ja. Vodo še imamo.
3: Torej, ni tam zdaj še kakšnih težav, da bi morali šparati.
4: Hvala Bogu, da še voda pa še... Pride od gore dol.
3: Tako, ja, no, je še dobro, da imamo te gore, a ne, ki potem hranijo tudi toliko te vode.
4: Seveda.
3: No, sicer pa ta teden je tudi za tiste, ki hodijo še v službo in nam morajo delati tudi skrajšan delovnik zaradi četrtkovega praznika, to tudi velik praznik, ki ga verjetno tudi še slavite na vašem koncu tako tradicionalno kot včasih.
4: Imamo, pranganje imamo in pa letos spet enkrat po par letih v Zahomcu.
3: Tako da tam recimo potem po kraju hodite ali tudi po poljih?
4: Po poljih, skozi vas in pa potem po polju k kapelci tja.
3: Ja, torej je pa treba seveda potem temu primerno tudi pripraviti, da je vse lepo nareta, ne?
4: Jo, imam oltarje, moramo nadpraviti, ja.
3: Pa recimo to še tudi vi pomagate, bolj ste to že predali v mlejše roke?
4: Ja, mon še
3: je. Je treba vedeti, kako je treba to tudi lepo okrasiti, ne?
4: Ja, seveda. No, ta mladi še niso tako navajeni, pa, no, da jim povem, pa prosim, kar nucam zraven.
3: Ja, to se pravi, da še tudi pletete vence in tako naprej?
4: Vence, no, rožem, pa kar pa čraviš za na oltar.
3: Tako da je potem tudi lepo okrašen oltar.
4: Ja,
3: upajmo, da bo potem takem tudi vreme primerno za potem ta praznika. Ne, da bo,
4: ja, upimo.
3: Da bo,
4: ja.
3: Da bo žeg na ta in drug način.
4: Ja.
3: Dobro, gospa Lojska, potem pa hvala lepa za tudi vremenska pojasnila in kratek pogovor. Želim vam pa lep dan in pa seveda tudi prijeten praznik.
4: Hvala in pa vam Celovcu tudi najboljše za vsem poslušalcem.
3: V redu, adio, srečno.
4: Adio, srečno.

klubu, pa še teste sem zgubil, zato sem še tak dolgo ledik bil. Sem že mihn bil kšajt, potrud sem uvažnil, če je kira prinesla, nisem vržeh bil. Ta je potek, da nisem nuc v

Eros Ramazzotti nas je pospremil do 8:12 minut, ko kot obljubljeno sledi tudi obširen pogled na vreme. Najprej si oglejmo vremensko sliko. Nad britanskim otočjem je ciklon. Hladna fronta se iznad zahodne bliža srednji Evropi in pred njo pa tudi nad naše kraje od jugozahoda doteka nekoliko toplejši in prehodno bolj suh zrak. Danes bo še po večini sončno, le tu in tam se bodo pojavili še tudi koprenasti oblaki. Od zahoda se bo sicer pa čez dan začelo oblačiti, predvsem po poldnevu bo v krajih na zgornjem Koroškem pa začelo tudi deževati, mogoče so celo posamezne nevihte. Pogosto bo pihal zmeren do okrepljen jugozahodni veter, najvišje temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Najtopleje bo v krajih na južnem Koroškem, kjer bo tudi popoldne še občasno sončno. Sicer pa v noči na sredo se bo dež potepihal zmeren do okrepljen jugozahodni veter, najvišje temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Najtopleje bo v krajih na južnem Koroškem, kjer bo tudi popoldne še

tudi sonce. Po nižinah bo pihal zmeren veter, na gorah močan do zelo močan iz severozahodne do severne smeri. Najvišje temperature pa bodo občutno niže kot današnje, kajti te bodo nekje med 14 in 20 oziroma 21 stopinj Celzija. S tem poglejmo še na Štajersko, kjer bo prav tako prevladovalo sončno vreme, zlasti še dopoldne, ko bo marsikje jasno. Popoldne se bodo potem v krajih na zgornjem Štajerskem zgostili oblaki in na zahodu bodo proti večeru nastajale krajevno obilnejše plohe in nevihte. Tudi na Štajerskem bo pihal veter in sicer južni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Štajerskem zjutraj deževno, ponekod bo močno deževalo, dopoldne pa bo že dež slabel in od poldneva naprej bodo daljši premori ali pa bodo padavine povsem ponehale. Pozno popoldne ali zvečer se bo od zahoda potem tudi še delno zjasnilo. Pihal bo živahen, v gorah krajevno močan severozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. Poglejmo pa še tudi napoved za sosednjo Slovenijo, kjer bo danes delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal južni do jugozahodni veter, v zahodnih krajih pa se bo oblačnost gostila, zvečer bo tam že tudi lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo tudi danes v Sloveniji od 22 do 27 stopinj Celzija. Ura je 8:15 minut, Monika Avsenik pa nas bo pospremila s pesmijo Nisem več edina. Želim prijetno poslušanje, obenem pa tudi še enkrat. Lepo dobro jutro.

Sedem jih še manjka do pol devetih, ko boste lahko spet slišali informacije v slovenščini. Pa seveda tudi danes malo osvetlimo nekaj zanimivosti v zvezi s tem današnjim 2. junijem. Danes je že 153. dan v tem letu 2022 in je dan, ko je luna v znamenju strelca. To pomeni, da je dober dan za tveganja, za izzive, za tekmovanja, za šport, igre, prošnje, usluge in tudi za užitke. Slab dan pa za materialne zadeve, za podpis, pogodbe, za organizirane ali pa kirurške posege. Danes nas spremlja padajoča luna, ki je večino dneva še v znamenju strelca, od 3:19 pa preide v kozoroga. Luna je v naraščujočem gibanju, kar pomeni tudi več notranje energije, rasti in zagona. Ta dan je ugoden, kot smo slišali, za čiščenje in tudi raztrupljanje telesa. Odličen čas je tudi za post, za nego problematične kože, odstajevanje dlak, cepljene ter sproščujoče masaže. Manj pripočljive pa so krepilne masaže in obnovitvena kozmetična nega. V gospodinstvu je danes pravi trenutek za čiščenje, pomivanje okn, pranje perila, nego obutve ter tudi za pleskanje ali lakiranje. Na vrtu pa je ugoden dan za košnjo trave, gnojenje rastlin in odstrajevanje plevela. Toliko v zvezi s tem, no sicer pa pogledamo, kdo danes recimo tudi še praznuje. Danes je recimo dan svetega Erazma, to je bil škof in mučenec, slavi pa tudi sveti Evgen, ki je bil papež. Nadalje slavi tudi sveti Gvidon, tudi to je bil škof, ali pa sveti Nikolaj, ki je bil Roman. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate danes, bodi se rojstni dan ali god, vam z tega mesta zaželim vse najboljše. Ob koncu pa naj ne manjka tudi še rek iz kmečkega koledarja, ki recimo pravi: lepo vreme prvega dne, kmetje se letine veseli. No, naj bo tako. Sonce sije na Portorož, tako pa pesem, ki vam bo zdaj zapela Jožica Svete. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: Skupina Supertramp je bila to s pesmijo Breakfast in America. Ja, kdorkoli je bil že tudi morda v zadnjih letih v Ameriki in tudi tam recimo užival kakšen zajtrk, ve povedati, kako so tudi tam drage cene, tako da smo lahko veseli, da živimo tu v teh krajih, kjer imamo seveda tudi še druge istočnice, pa čeprav se morda časih tudi razgražamo, kako je življenje postalo drago. Ja, pogled na uro, ta ni drag, ta je tudi v tem primeru, tako rekoč za ston, kajti ura je že točno 38 minut, kar hkrati pomeni, da je čas za informacije v slovenščini, pri mikrofonu pa Marica Kušej.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Poslanka zelenih Olga Fuglova kritizira osnutek novele koroškega zakona o otroškem varstvu in izobraževanju, ker ne vključuje dvojezične predšolske vzgoje. Opozarja na manjkajočo definicijo dvojezičnega vrtca, pomankanje zavezujočih pravil in standardov kakovosti za izobraževanje pedagoškega osebja ter na omejeno svobodo izbire vrtca, ki ostaja vezana na občinske meje. Po njenem mnenju so za kakovostno dvojezično vzgojo potrebni jasni pravni okviri in zagotovljena pravica do dvojezične predšolske oskrbe na Koroškem. Po novi študiji okoljevarstvene organizacije WWF, ki jo je pripravila ekonomistka Sigrid Štagl, pomankanje podnebne politike vse bolj ogroža javne finance. Poplave, suše in drugi ekstremni vremenski pojavi v nezadostna vlaganja v varstvo podnebja lahko močno obremenijo inflacijo, gospodarsko rast in javne proračune. WWF poziva zvezno vlado na odvojnem proračunu bistveno bolj upošteva podnebna tveganja, zmanjša okolju škodljive subvencije ter okrepi naložbe v varstvo podnebja. Vprašanje proračuna ni, koliko stane varstvo podnebja, ampak koliko nas bo stalo, če ne bomo ukrepali. Ekstremni vremenski pojavi že zdaj močno obremenjujejo proračun, stroški pa bodo še rasli, je v sporočilu za javnost poudarila podnebna govornica WWF Viktorija Aua. V Sloveniji se danes nadaljuje zasliševanje kandidatk in kandidatov za ministre 16. slovenske vlade. Pred delovnimi telesi državnega zbora bodo svoje načrte predstavili kandidati za ministre za notranje in zunanje zadeve, okolje, pravosodje, kohezijo ter kandidatka za ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, poslanka SDS Suzana Lep Šimenko. Včeraj so zaslišanje uspešno prestali kandidati za ministre za finance, zdravje, kmetijstvo ter gospodarstvo, delo in šport. Če ne bo političnih presenečenj, bo Slovenski državni zbor o imenovanju četrte Janševe vlade odločal že v četrtek.
0: Varno na pot, slovenskim sporedom ORF opozorilo za voznice in voznike, ki ste na južni avtocesti A2, tam je v smeri proti Italiji med Krivo Vrbo in Porečami vzhod nastal približno 2 km dolg zastoj, razlog pa je sokošnja ob cesti. Po starih cestah tako na Koroškem kot tudi južnem Štajerskem promet poteka urejeno in brez posebnosti, opozorilo pa za tiste, ki ste tudi še v Gradcu, tam je na cesti Ristštrase v smeri proti mestnemu središču zastoj, zamuda znaša približno 20 minut, vzrok pa je gradbišče pri deželni bolnišnici. Želim vam srečno in varno vožnjo.

Skupina Cover Lover s pesmijo V srce. Ja, marsikaj lahko zadane v srce, seveda bolečina, sicer pa seveda tudi kakšno veselje. In veselimo pa se seveda predvsem takrat, ko lahko tudi uživamo, morda celo v kakšnem dopustu, ko ni kakšnih tistih terminov, ki jih je treba na vsak način tudi upoštevati in ko se lahko tudi sprostimo. No, danes smo že tudi slišali, da se letalske družbe pogajajo za novo ureditev v zvezi s tem plačili, ki jih je treba storiti, če ima letalo zamudo in podobno. Seveda, letenje je po eni strani tudi zelo, ja, tako rekoč, enostavno, pa tudi mnogi izkoristijo to priložnost, da se lahko podajo kam v daljše kraje. Sicer pa seveda je ostati doma tudi ena alternativa in tudi doma uživati naravo. Ali pa recimo tudi v naši soseščini, kjer imajo prav tako lepe kraje. No, če razmišljate o aktivnem izletu, ki združuje gibanje, razglede in stik z naravo, potem pa velja prisluhniti predlogu za maratonski kolesarski krog po brdih in ob smaragdni Soči. Gre za krožno kolesarsko turo dolgo približno 100 km z več kot 1500 višinskimi metri. Primerna je predvsem za dobro pripravljene rekreativne kolesarje, priporočljivo pa je cestno ali vzdržljivo trekking kolo in zagotovo si predstavljam, da ta ali drugi bo šel na pot tudi s kolesom, ki mu pomaga elektrika. Izhodišče in cilj ture sta v Novi Gorici oziroma Gorici, odkoder se pot naprej vzpne v Goriška brda, vožnja poteka po mirnih lokalnih cestah med vinogradi in tudi razglednimi vasmi. Sledi daljši in tehnično zahteven spust proti Plavam, nato pa vožnja ob reki Soči, kjer kolesarska pot omogoča tudi krajši počitek in osvežitev. Posebej v poletnih mesecih so ob reki dobrodošle zaloge vode, saj je senca ponekod tudi redka. Za celotno turo je treba računati na 5 do 7 ur vožnje, odvisno od tempa in postankov, no najprimernejši čas za obisk pa je sicer pomlad ali jesen, ko ni prevroče in ko so razgledi, tako pravijo tudi najlepši. Seveda pa tudi poleti je takšna priložnost. Ob poti je več možnosti za postanke, tako v gostilnah, vinskih kleteh in lokalnih okrepčevalnicah, predvsem v brdih. Priporočljivo pa je imeti s seboj tudi osnovno energijsko zalogo in rezervno zračnico, kajti tura ni primerna za začetnike, a za izkušene kolesarje ponuja pravo kombinacijo izziva in užitka. Če torej iščete idejo za dopust ali pa za vikend, kjer boste preizkusili kondicijo in hkrati uživali v eni najlepših slovenskih pokrajinah, je maratonski krog po brdih in ob Soči vsekakor vreden razmisleka. No, pa morda tudi o tem razmislite. Brez razmišljanja ura je 8:44.

0: Bolj se branim, to je bila pesem v izvedbi skupine Ildivji ob 8:51 minut, pa zdaj sledi še nadaljni prispevek in sicer...
1: Kaj naj preberem? Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
2: Berem, bereš, bira
1: je prava. Naj branje za vse bo spet.
2: Spet prava zabava.
0: Ja, torej, spet je čas, da tudi danes lahko spet slišimo za literarni nasvet, za katerega je za knjigarno Haček pripravil Hanzi Mlečnik. Predstavil nam in vam v zbornik Hinschauen poglejmo Kärnten und der Nationalsozialismus Koroška in nacionalsocializem, ki ni le katalog k istoimenski lanski razstavi v spominskem letu, temveč obsežna knjiga, dopolnjena z eseji in s pogledom na aktualne dogajanje. No, pa prisluhnimo.
3: Danes bi vam rad predstavil knjigo, ki pogumno odpira pogled v preteklost. Naslov knjige se glasi Hinschauen, poglejmo, Koroška in nacionalsocializem. Knjigo so uredili Peter Pirka, Andreas Krištof in Ina Satlega. Izdala jo je založba Hain. Dvojezična publikacija v nemščini in slovenščini je spremljala veliko razstavo Hinschauen, poglejmo v Koroškem muzeju. V ospredju je vprašanje, kako je nacionalsocializem zaznamoval deželo Koroško in kako posledice tega časa vplivajo še danes na prebivalstvo. Knjiga govori o zločinih, deportacijah in vojni, hkrati pa osvetljuje tudi odpor proti nacističnemu režimu. Posebno mesto imajo koroške slovenske partizanke in partizani, ki so predstavljali eno najmočnejših odporniških gibanj na območju takratnega Tretjega rajha. Knjiga sledi njihovim potem ne le na Koroškem, ampak tudi v okupiranih delih Evrope vse do Poljske. Avtori zgodovine ne predstavljajo zgolj skozi datume in politične dogodke, ampak mnogo prostora namenjajo osebnim zgodbam, fotografijam, dokumentom in pričevanjem ljudi, ki so doživeli pregon, izključevanje in deportacijo. Prav te življenjske zgodbe dajejo knjigi posebno moč in človeško bližino. Pomembna tema publikacije je seveda tudi kultura spominjanja. Kdo se spominja, kdo je bil pozabljen, in zakaj je bilo dolga desetletja težko in odkrito govoriti o preteklosti. Predvsem na Koroškem, kjer je bila zgodovina slovenske narodne skupnosti pogosto potisnjena na rob, knjiga Hinschauen, poglejmo, predstavlja pomemben korak k dialogu in zgodovinski refleksiji. Obsežna publikacija na več kot 350 straneh vsebuje številne fotografije, zemljevide in arhivske dokumente. Poleg zgodovinarjev sodelujejo tudi raziskovalci in priče časa, tako nastaja večplasten pogled na obdobje nacionalsocializma in njegove posledice. Naslov Poglejmo nosi jasno sporočilo, pogledati je treba natančno in brez oblepšanja. Knjiga nas vabi, da se soočamo z zgodovino ne zaradi preteklosti same, ampak tudi zaradi prihodnosti.
0: Hanzi Mlečnik nam je torej danes podal ta literarni nasvet. Ura pa je med tem že 8:55 minut. Malo glasbe še do 9, ko bodo na vrsti svetovna poročila. Na to pa bo tudi med 9 in 10 uro danes spet moč slišati domače zborovske pesmi.

Rada te slišim, še rajši te poslušam. Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Vokaritmix.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojem, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

Agora, obzorja. Dragi poslušalci Radija Agora, lepo zdrav vam pošiljam Bojana Šrajner Hrženjak. Današnji 2. juni je poseben dan iz več razlogov. Po svetu obeležujemo svetovni dan boja proti motnjam hranjenja, ki opozarja na pomen razumevanja, podpore in pravočasne pomoči ljudem, ki se soočajo s temi zahtevnimi izzivi. Danes spodbuja k večji strpnosti, sprejemanju in k skrbi za duševno zdravje. Obenem pa danes praznujejo tudi slovenski železničarji. Prav na današnji dan leta 1846 je po slovenskem ozemlju prvič uradno zapeljal vlak. Železna cesta, kot jo je v svojih verzih opeval tudi France Prešeren, je takrat odprla nova vrata povezovanja ljudi, krajev in idej ter pomembno zaznamovala razvoj slovenskih krajev. Tudi mi na Radiu Agora radi povezujemo z dobro glasbo, zanimivimi zgodbami in prijetno družbo. Zato ostanite z nami.

Robert Petan in blagajničarka na Radiu Agora 105,5. V nadaljevanju programa pa še enkrat prisluhnemo petkovemu političnemu komentarju, ki ga je za naš radio pripravil Boris Jesih. Od parlamentarnih volitev v Sloveniji sta minila dobra dva meseca. Država je dobila novo vlado, na čelo katere je že četrtič stopil Janez Janša. Znana pa je tudi sestava ministerske ekipe. V komentarju se Boris Jesih dotika aktualnega političnega dogajanja, od zbiranja podpisov za referendumsko pobudo sindikatov do vračanja 17. maja kot dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja ter drugih pomembnih tem, ki zaznamujejo slovenski politični prostor. Petkov politični komentar Borisa Jesiha ponovimo takoj po glasbi. Zato ostanite v naši družbi.

0: Agora, obzorja. Na radiju Agora 105,5 v nadaljevanju programa še enkrat prisluhnemo petkovemu političnemu komentarju Borisa Jesiha. Gre za ponovitev komentarja, v katerem analizira najpomembnejše politične dogodke zadnjih dni. Od oblikovanja nove slovenske vlade do drugih aktualnih tem, ki odmevajo v domačem političnem prostoru. Vabljeni k poslušanju.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Agora. Od volitev v Sloveniji je minilo šele 2 meseca, pa imamo včasih občutek, da že kar kako leto. Stvari se odvijajo ekspresno hitro. Vlade sicer še nimamo, imamo pa novega predsednika vlade. Četrtič je to postal Janez Janša, ki ga je parlament podprl z 51 glasovi. Poleg koalicijskih partnerjev, obeh predstavnikov manjšin, pa ga je tako očitno podprl nekdo tudi iz opozicije. Sledila so ugibanja, ali lahko kmalo pričakujemo kak predstop med strankami, pa je verjetno le šlo za cinizem ali napako. Izvolitvi predsednika vlade je sledil podpis koalicijske pogodbe, ki so jo sopodpisali Logarjev demokrati in trojček okoli Nove Slovenije. Resnica, ki sicer pravi, da je opozicijska stranka, pogodbe ni podpisala, je pa zatrdila, da se sklada z njenim programom. To pomeni, da stranka sicer ostaja formalno v opoziciji, ampak je njen predsednik državnega zbora. V resnici pa je stranka še bolj goreč zagovornik politike strank, ki so sopodpisale koalicijsko pogodbo od njih samih. Koalicijski pogodbi so stranke začrtale prihodni razvoj Slovenije. Podarjajo gospodarsko rast, večjo konkurenčnost države, zmanjšanje birokracije, decentralizacijo in broj proti korupciji. Pa tudi krepitev varnosti, energetsko stabilnost, liberalizacijo na zdravstvenem področju. Kar je predvsem pogodo klinikam, zasebnim klinikam, ki bodo tako lahko večino dejavnosti financirali iz zdravstvene blagajne. Pogodba predvideva tudi ustanovitev posebnega organa za pregon korupcije z imenom SKOK. Očitno po vzoru hrvaškega USKOK-a. Znana je tudi razdelitev ministerskih mest 15-članski ministerski ekipi. Slovenska demokratska stranka bo imela 7 ministrov, trojček okoli Nove Slovenije 5, Logarjev demokrati pa 3. Ministersko ekipo je Janša v državnem zboru potrditev predlagal, če sem prav slišal, ko sem potoval na Koroško že danes. Že zdaj pa je da jasno, da je sestava taka, kot si je sam predstavljal. Se pravi, da so bile želje koalicijskih partnerjev zelo omejene. Tako je brez ministerskega položaja ostala ljudska stranka, ki je del trojčka okoli Nove Slovenije. To je povzročilo kar nekaj negodovanja

strani predvsem predsednice ljudske stranke Tine Bregant. Občutek je, da se koalicijske stranke še ne zavedajo, da bo njihova lastna politika prihajajoča mandatu v drugem planu. Iz njihovih dejanj in izjav je še vedno opaziti zmagovalno euforijo o tem, kako bodo spremenili Slovenijo v dobro vseh. Čeprav bodo, če parafraziramo enega od poslancev, jih bo bodoče strah lahko le lenuhe in ilegalne migrante. Mi temu dodajmo še civilno družbo, ki bo imela vse tisti njen del, ki je kritičen do vladajočih, težave s financiranjem, medije, zlasti javno radio televizijo, ki ji želijo ukiniti naročnino in jo tako spremeniti v državno televizijo in s tem odvisno od vsakokratne politike. Pa tudi sindikati, za katere predlagajo spremembe pri plačevanju članarine. Sedaj je namreč urejeno tako, da vsak član posameznega sindikata po oblasti svojo delovno organizacijo oziroma tam, kjer dela, da v njegovem imenu nakazuje članarino od njegovega dohodka. Poslej to ne bi bilo več obvezno, kar bi verjetno pomenilo precejšen izpad prihodkov sindikatov. Vse vemo, tisto, kar moraš vsak mesec posebej narediti, včasih pozabiš ali pa niti ne narediš. To je očitno neposreden odgovor na zahtevo sindikatov po referendumu o omnibus zakonu, ki so ga koalicijski poslanci vložili in sprejeli, ga je podprla tudi resnica. O tem zakonu smo govorili že zadnjič in bi v bistvu začrtal nadaljni razvoj Slovenije, je pa v njem veliko diskutabilnih rešitev. Sindikati so zbrali 47 tisoč podpisov za izvedbo referenduma o zakonu. Ker pa zakon vsebuje tudi določbe o davkih, je koalicija referendum zavrnila. O dopustnosti bo tako očitno moralo odločati ustavno sodišče, ki bo imelo v tem mandatu očitno obilico dela. Na ustavnem sodišču je že vloženih več pobud v zvezi z volitvami in domnevnim vplivom tujih obveščevalnih služb. Težko verjamemo, da bo ustavno sodišče poseglo v rezultat volitev, bi bilo pa za Slovenijo zdravo, če bi se sumi razjasnili. Zdaj o tem nimamo jasnih odgovorov. Sledijo že zahteve po preiskovalnih komisijah, ki jih je vložila opozicija, ki želi razkriti ozadje delovanja izraelskih obveščevalcev v predvolilnem boju, ter druga komisija, ki je vložila vladajoča stran in želi raziskati zlorabe, tako imenovane zlorabe, obveščevalne agencije SOVA in policije, politične namene, kot pravijo. Oboje zna biti še zelo napeto. V ta okvir sodi tudi rokohitrska sprememba pogojev delovanja parlamentarnih preiskovalnih komisij strani vladajočih. Nekateri pravijo, da te spremembe pomenijo takšna pooblastila, ki bi jih lahko primerjali s politično policijo. Absurdno je, da na to opozarja nekdani člani odbora za obrambo človekovih pravic, ki se je ustanovil ob aretaciji Janeza Janša konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Tudi ta rešitev bo najbrž romala na ustavno sodišče. Ampak, kaj češ, takšno je življenje, ali kot pravi Leibov, life is life.

0: Tako je življenje. Če smo upali, da v tem mandatu ne bo kulturnega boja, smo se močno motili. To kaže tudi na hitro sprejeti zakon, s katerim se vrača 17. maj kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je prejšnja vlada odpravila. In v tem zakonu je tudi določilo o pokopu žrtev na ljubljanskih Žalah. Slej ko prej bo v prihodnosti to tema številnih razprav. Vse je bilo doslej doseženo soglasje, da bo skupno pokopališče na Teharju. Ljubljanski župan Janković je možnost pokopa na Žalah že zavrnil. Poleg tega so takšne spremembe navadno sprejete soglasjem, saj gre za zelo občutljivo temo, na kar je opozorila tudi predsednica države Musarjeva. Zato je več kot očitno, da je to uperjeno tudi proti ljubljanskemu županu Jankoviću, ki ga čakajo jesenske volitve. Očitno je slednji naslednja velika tarča vladajočih. Kaj pa opozicija? Včasih imamo občutek, da se še ni zavedla, da jo je prekaljen politični strateg zopret enkrat preigral. Morda bi bilo dobro opraviti temeljito analizo slabega volilnega rezultata, ali pa slabšega, se verjetno prav slab ni bil. Mogoče se tega najbolj zaveda Levica. Socialni demokrati pa kljub dolgi tradiciji delujejo preveč pragmatično. Pri največji parlamentarni stranki Svobodi pa je veliko odvisno od tega, ali bo njen predsednik Golob postal v parlamentu in prevzel vlogo vodje opozicije, oziroma ali se bo v okviru stranke razvil kak drug vodja. Raziskave javnega mnenja ne kažejo kakšnih bistvenih sprememb razmerja političnih sil. Pri čemer pa je nekaj le opazno, tako resnica kot demokrati že plačujejo davek na sodelovanje z Janšo, kar so pred volitvami oboji izključevali. Tako bi po najnovejših javnomnenjskih raziskavah obe stranki lahko ostali zunaj parlamenta. Potem bi bilo pa razmerje mogoče že nekoliko drugačno. Oboje očitno računajo na slab spomin volivcev. Sicer pa na kakšne predčasne volitve v kratkem ni računati. Je pa vprašanje, kdaj se lahko zalomi. Analitiki so prepričani, da se k srejko prej bo. Se bodo parcialni interesi, ki so vsaj deloma drugačni od Janševih, prej ko slej prišli na plano. Bilo bi pa dobro, da bi čim prej dobili polnopravno vlado, da bi pri posameznih ukrepih vedeli, pri čem smo. Kaže, da se to lahko zgodi že konec prihodnega tedna. Saj vladanje zakonskimi predlogi po hitrem postopku brez prave javne razprave nikako ni v interesu volivk in volivcev. Že zdaj je jasno, da se bo spremenilo delovanje v mednarodni skupnosti, saj se bo nova oblast očitno bolj približala Izraelu kot dosedanja. Napovedujejo pa tudi selitev slovenskega veleposlaništva v Jeruzalem. Sicer pa lahko pričakujemo buren mandat, ki bo dodobra spremenil nekatere postulate razvoja slovenske družbe. Za zdaj vemo le, da bo bolje delodajalcem in najbolj premožnemu delu slovenske družbe. Vse ostalo pa ostaja pri obljubah, ki se bodo morale šele uresničiti. Toliko za danes. Glede na to, da je letos poletje prehitelo, si najdite, kot pravijo pri nas na jugu, debelo senco in uživajte lepe dni.
1: Na radiju Agora 105,5 ste poslušali ponovitev petkovega političnega komentarja Borisa Jesiha, v katerem je osvetlil aktualno politično dogajanje v Sloveniji ter izpostavil nekaj najpomembnejših tem zadnjih dni. Zdaj pa se vračamo o glasbi in prijetnemu druženju na radiju Agora. Hvala, ker ste z nami.

Agora, obzorja. Slovenska študijska knjižnica vabi na bralni maraton. Ta bo čez teden dni, v torek 9. junija. Ob 10. uri bo predstava pesmice s podstrešja za vrtce in ljudske šole v telovadnici mladinskega doma. Ob 11. uri in 30 minut bo obisk pisateljice Janje Vidmar za Slovence in srednje šole v telovadnici mladinskega doma. Ob 17. uri pa sledi še gledališka predstava Bodimo prijatelji na vrtu vrtca Sonce. Potrebne so prijave, tako da vsi, ki bi se udeležili bralnega maratona, ki ga 9. junija organizira Slovenska študijska knjižnica, svoj prihod najavite po elektronski pošti, torej na ssk@celovec.sik.

Agora, obzorja. Še malo pa bo ura 11. Do tja nas pospremi slovenska glasba, to na našem radiju izbira naš glasbeni urednik Žan Hebar.

0: Agora, obzorja. Lepo pozdravljeni v drugi uri dopoldanskega programa Radia Agora in oddaje Obzorja. Skupaj si delimo tale prvi torek v juniju. Ja, vremenoslovci sicer za danes ne napovedujejo prav veliko sonca, a dobre volje vendarle ne krojijo oblaki. Včasih je dovolj prijazna beseda ali dobra pesem, da dan postane lepši. Zato se ne zanašajmo le na sončne žarke, popestrimo si dan sami. Pri tem pa vam z glasbo, informacijami in prijetno družbo z veseljem pomagamo tudi na radiju Agora. Danes z vami Bojana Schreiner Hrženjak.
1: Tvoje oči so zame kot žarek, ki požene mi kri.

0: pogledam tvoje oči.
1: Slovenska glasba, stalnica našega programa Radia Agora 105,5. Zdaj pa napnite ušesa, kaj ti sledi zelo, zelo aktualna, pomembna tema. Spremlja nas, ko se zbudimo in z nami gre spat. Nevidni onesnaževalec, ki nam dokazano krajša življenje, v Evropi pa načenja zdravje že vsakemu petemu prebivalcu. Govorimo o hrupu. Zakaj Evropi kljub strogim direktivam ne uspe utišati hrupa, ki prihaja z cest, železniških prog in letališč, in zakaj strokovnjaki dvomijo v drzne načrte Bruslja? V današnjem prispevku raziskujemo stanje in rešitve za najbolj podcenjeno zdravstveno grožnjo sodobnega časa – zvočno onesnaževanje. O tem danes v oddaji Vive l'Europe. Ostanite z nami.

0: Agora, obzorja. Lepa stanovanja, urejena mesta in dobra infrastruktura. Vse to so znaki visoke kakovosti življenja. A ta razvoj ima svojo ceno, ki jo plačujemo z lastnim zdravjem. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na zvočno onesnaževanje, ki takoj za umazanim zrakom najbolj ogroža Evropejce. Hrup ne uničuje le našega spanca, ampak neposredno vpliva na naše telesno zdravje, hkrati pa resno ogroža tudi živalski svet. Kako se pred njim sploh še lahko umaknemo? Kam se obrniti, ko raven decibelov postane neznosna? O tem se bo v oddaji Viv Luhop Nika Škof pogovarjala z dvema strokovnjakoma z Dunaja, zdravnikom dr. Hansom Moshammerjem, izrednim profesorjem in vodjem oddelka za okoljsko higieno na Medicinski univerzi na Dunaju, in Romanom Ortnerjem, priznanim strokovnjakom za področje hrupa z Avstrijske zvezne agencije za okolje.
1: Vif l'Europe.
2: Es lebe Europa.
3: Naj živi Evropa.
2: Erklärungen.
3: Pojasnila.
2: Informationen.
3: Informacije.
2: Hintergründe.
3: Ozadja.
2: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obzorja.
3: Vsak torek v oddaji Agora Obzorja.
2: Ein Gemeinschaftsprojekt von eurer Net Plus auf Radio Agora.
4: Europa rühmt sich einer hohen Lebensqualität, doch Daten der Weltgesundheitsorganisation wiesen auf die Schattenseite der Entwicklung hin, die Lärmbelästigung. Lärm ist nach der Luftverschmutzung zum zweitgrößten umweltbedingten Krankheitsauslöser in Europa geworden. Was ist Lärm überhaupt? Es handelt sich um eines unerwünschte Geräusch, das einen sicheren Grenzwert überschreitet. In der Europäischen Union ist jeder fünfte Einwohner täglich chronischem Straßenlärm ausgesetzt, der mit einem Wert von über 55 Dezibel definiert wird. Das ist nicht mehr nur eine Frage des Komforts. Wir sprechen hier von einem ernsthaften Gesundheitsrisiko, das Schlafstörungen verursacht, den Blutdruck erhöht und in Europa tausende vorzeitiger Todesfälle aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht. Evropska unija se zaveda težav, ki jih povzroča zvočno onesnaženje, zato zavezujočo direktivo o okoljskem hrupu od držav zahteva natančno kartiranje kritičnih točk in pripravo akcijskih načrtov za umirjanje okolice. Avstrija velja za specifičen primer, kjer alpski tranzit in gost promet močno narekujeta pravila igre na področju varstva pred hrupom. O tem, kako hrup uničuje naše telo, bo najprej spregovoril priznani zdravnik dr. Hans Moshammer, v nadaljevanju pa se bomo osredotočili na konkretne ukrepe in avstrijske specifike z Romanom Ortnerjem iz Zvezne agencije za okolje.

Siddhartha in naiven ples. Malo naivnosti nosimo v sebi vsi. Včasih nas pravi v težave, drugič nam pomaga verjeti v ljudi, sanje in nove priložnosti. Brez naivnosti bi bil svet verjetno precej bolj previden in precej manj zanimiv. Ostanite z nami na Radiu Agora, v nadaljevanju še več slovenske glasbe.

Agora, obzorja. Dopoldanski program se za danes poslavlja, za eno uro pa mikrofon predajamo kolegom slovenskega sporeda ORF. Ob 13. uri se znova slišimo na našem radiju Agora. Pogledali bomo aktualnosti na Štajerskem, pokukali tudi čez mejo in poiskali zanimive zgodbe, ki zaznamujejo naš skupni prostor. Do takrat pa čas za malico, za kosilo morda že tudi in roko na srce, marsikdo se strinja, da je to eden najlepših trenutkov delovnega dne. Dober tek, uživajte, popoldne pa spet vabljeni v našo družbo. Z vami sem bila Bojana Šrajner-Hrženjak. Pa se slišimo kmalu.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Ministrski kandidat za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je na predstavitvi pred združenima pristojnima parlamentarnima odboroma napovedal proaktivno, pragmatično in verodostojno zunanjo politiko, ki bo postavljala na prvo mesto interese Slovenije ter dala konkretne rezultate za gospodarstvo in družbo. Med prednostnimi nalogami je navedel krepitev vloge Slovenije v Uniji in NATO ter krepitev gospodarske diplomacije. Omenil je tudi podporo širitvi Unije z državami Zahodnega Balkana ter skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju po včerajšnjem zvišanju nekoliko znižale ob pričakovanju, da bo Izrael ustavil napade na Libanon. Izraelske sile sicer kljub dogovoru nadaljujejo napade na jug Libanona. Pozornost naftnih trgovcev je še naprej usmerjena k dogajanju v Hormuški ožini, skozi katero poteka petina svetovne trgovine z nafto. Iran je včeraj sporočil, da zaradi izraelskih napadov v Libanonu prekinja dialog z ZDA, a v Washingtonu zagotavljajo, da se pogovori nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršni ukaz o zmanjšanju carin na uvoz kmetijske mehanizacije z 25% na 15. Spremembe bodo veljale od 8. junija do konca decembra prihodnje leto. Za znižanje carin se je odločil ob pritiskih kmetov in proizvajalcev v panogi, ki jih zaradi vojne na Bližnjem vzhodu omejujejo vse višji stroški. Voditeljici danskih socialdemokratov Mette Frederiksen je uspelo doseči dogovor o oblikovanju manjšinske levosredinske koalicijske vlade. Njena stranka je sicer zmagala na marčnih volitvah, toda s precej zmanjšano podporo. Vladno koalicijo bodo sestavljali njeni socialdemokrati, socialistična ljudska stranka, socialno-liberalna stranka in sredinska stranka Zmerni. Skupno imajo v parlamentu 82 sedežev od 179. Za Mette Frederiksen bo to tretji zaporedni mandat premijejke. Na današnji dan pred 180 leti je po progi med Gradcem in Celjem na slovensko ozemlje pripeljal prvi vlak. Sestavljalo ga je 14 lesenih potniških vagonov in parna lokomotiva Drava. Slovenske železnice bodo jubilej skupaj z obiskovalci zaznamovale v soboto v Železniškem muzeju v Ljubljani. Dogajanje ob jubileju bodo simbolično začeli danes v Celju, kjer bodo ob železniški postaji posajali sončnice kot simbol povezovanja, rasti in usmerjenosti v prihodnost.
0: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes popoldne bo na zgornjem Koroškem začelo deževati. Mogoče so tudi posamezne nevihte. Na zahodu dežele bo oblačno, pihal bo zmeren do okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 22 do 27 stopinj Celzija. Najtopleje bo v krajih na južnem Koroškem, kjer bo tudi popoldne še občasno sončno. V noči na sredo se bo dež razširil nad večji del Koroške, krajevno so možne tudi močnejše padavine. Jutri v sredo bo zjutraj pogosto in deloma tudi močno deževalo. Do popoldneva bodo padavine večinoma ponehale in pokazalo se bo tudi sonce. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 20 oziroma 21 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
0: Narodni svet koroških Slovencev je razglasil uradne izide volitev v zbor narodnih predstavnikov. Pozitivno je presenetila visoka volilna udeležba. Slovanske manjšine Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti se bodo letos prvič srečale v Albaniji, kjer bodo razpravljale o manjšinskih pravicah in o prihodnosti Zahodnega Balkana. Med udeleženci seminarja so tudi predstavniki koroških Slovencev. In pregledali bomo tudi aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda URF. V torek 2. junija vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Včeraj je Narodni svet koroških Slovencev predstavil uradni izid volitev v zbor narodnih predstavnikov. 1905 oseb je izkoristilo volilno pravico, kar predstavlja skoraj eno tretjino volilnih upravičencev. Najvišja volilna udeležba je bila v selah, kjer je volilo 55% upravičencev. Tudi na zahodni jezikovni meji, torej v volilnih okoliših Zila, Bekštan, Podklošter in Beljak, je bila volilna udeležba zelo visoka. Toda je bilo veliko presenečenje, pravi dolgoletni predsednik NSKS Valentin Incko, ki je bil 16 let na čelu organizacije.
3: Jaz nisem računal s tako številčno udeležbo, ki je nekako tako, da so ljudje že zmatrani od raznih volitev, politike in tako naprej. Sem pa seveda upal, da bo več kot 1000 glasov, da odkrito rečem, jih je pa bilo 1900. Tako da sem olajšan, vesel in hvaležen za ta rezultat.
0: Največ glasov je prejel odvetnik Rudi Volk iz Dobrle vasi. Na drugem mestu je zdravnica Lidija Domej iz Rinkol, sledi upokojeni profesor glasbe Roman Verdel iz Borol. Valentin Incko o verjetnosti, da bo odvetnik Rudi Volk prevzel tudi funkcijo predsednika organizacije.
3: Jaz mislim 50-50, on ima pečeno zelo odgovorno službo, težko službo in on dela na teden 60 do 90 ur, ne? In seveda potem ostane malo časa, da se voziš na Dunaj ali pa v Ljubljano. Jaz sem tudi bil v Strasburgu enkrat pa v Zagrebu, zato ostane malo časa, ampak ne se on sam odloči, gotovo še konzultiral tudi svojo ženo, ne? Svoj advokatski urad. Ne? Imamo pa tudi druge, kot so recimo Roman Verdel, ki se ravno upokojil, Lidija Domek, ki so veliko podporili, dobili Kristjan Urak in tako naprej. Bomo videli.
0: Iz občin zunaj dvojezičnega ozemlja je bilo za zbor narodnih predstavnikov največ kandidatov in kandidatk, namreč kar 8. Zaposlujočega tajnika Narodnega sveta Marka Oražeta je tudi to znak, da se ljudje želijo vključiti v manjšinsko politiko. Sistem bazično-demokratičnih volitev Oraže vidi tudi kot osnovo za skupno zastopstvo koroških Slovencev in Slovenk.
4: Zame iz tega tudi sledi neka logika, da tudi skupnega zastopstva koroških Slovencev in Slovenk ne more biti mimo nekih bazično-demokratičnih volitev. Torej ne moremo se vsesti kar v celovcu in se zmeniti, kdo bo pač zdaj nekoga vodil, temveč da moramo vključiti ljudi. In to so volivci in volivke z udeležbo na naših volitvah jasno izrazili. Jaz mislim, da volivci volivke že po eni strani tudi honorirajo naše delo, ki je vedno transparentno in ki je na zelo široki bazi. Tega seveda ne doživljamo na zvezni ravni. Ni pa tako, da bi radi izstopali, da bi radi bili bolj honorirani ali manj honorirani kot drugi dve osrednje organizacije. Je pa to se eno neka smernica za nas vse, da bomo imeli več moči, če bomo vsi skupaj imeli bazično demokratično osnovo. Tudi predlog Narodnega sveta koroških Slovencev, da bi v prvem koraku izbralo skupno zastopstvo vseh teh 800 izvoljenih odbornikov in odbornic v raznih društvih, saj ta predlog ima že neko širšo podporo. To je lahko en prvi korak, da si ustvarimo nek skupni imenik ali da gremo potem na skupne volitve.
0: Tako poslujoči tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev Marko Oraže. 19. junija bo ustanovna seja 48 članskega zbora narodnih predstavnikov. Najkasneje 3 mesece pozneje pa naj bi bilo jasno, kdo bo novi predsednik ali predsednica organizacije. Poglejmo, kaj je sicer novega pri nas in pri sosedih. Zveza slovenskih organizacij kritizira osnutek novele koroškega zakona o otroškem varstvu in izobraževanju in opozarja na pomen dejanske izbire staršev pri predšolski vzgoji. Opozarjajo, da trenutna vezava financiranja na občinske meje družinam pogosto otežuje izbiro, tudi če so mesta prosta. Zato pozivajo k občinsko presegajoči ureditvi. Kritika je prišla tudi strani zelenih, poroča kolegica Marica Kušej, ki je strnila aktualno dogajanje.
5: Poslanka zelenih in govornica za narodnostna vprašanja Olga Fuglova kritizira osnutek novele koroškega zakona o otroškem varstvu in izobraževanju, ker ne vključuje dvojezične predšolske vzgoje. Opozarja na manjkajočo definicijo dvojezičnega vrtca in na pomankanje zavezujočih pravil in standardov kakovosti za izobraževanje pedagoškega osebja. Po njenem mnenju so za kakovostno dvojezično vzgojo potrebni jasni pravni okviri in zagotovljena pravica do dvojezične predšolske oskrbe na Koroškem. Po novi študiji okoljevarstvene organizacije WWF pomankanje podnebne politike vse bolj ogroža javne finance. Poplave, suše in drugi ekstremni vremenski pojavi ter premalo vlaganj v varstvo podnebje lahko močno obremenijo proračune. WWF zato poziva zvezno vlado k večjemu upoštevanju podnebnih tveganj v dvojnem proračunu. Vprašanje ni, koliko stane varstvo podnebja, ampak koliko nas bo stalo neukrepanje, poudarja podnebna govornica WWF Viktorija Aua. Prihodnji teden se bo v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026 s 48 reprezentancami in rekordnimi 104 tekmami. Zaradi časovne razlike bodo pri nas prenosi tekem po noči, vendar bodo kljub temu organizirani javni skupni ogledi na prostem. Mesto Celovec je na Novem trgu odobrilo 48 javnih prenosov s spremljevalnim programom, nočni prenosi ob 1:30 po noči in ob 4:00 zjutraj pa zaradi zakonskih omejitev ne bodo dovoljeni. In odbojkarski klub SK Zadruga Ajhtub je okrepil igralski kader z dvema portugalskima reprezentantoma. 23-letna Manuel Figueiredo in André Pereira sta oba zunanja napadalca. Po besedah športnega direktorja Martina Mihoja bosta svojo kakovostjo v sprejemu in napadu pomemben steber povsem prenovljene ekipe. SK Zadruga Ajhtub bo v prihodnjih tednih predstavil še dodatne okrepitve.
0: Poročala je kolegica Marica Kuše. Poglejmo k drugi temi žurnala. Pod okriljem Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti se bodo tudi leto srečale slovanske narodne manjšine iz vse Evrope. 29. srečanje bo prvič potekalo v Albaniji pri tamkajšnji makedonski manjšini. O sporedu in pomenu srečanja poroča kolega Luka Olip.
6: Delovna skupina slovanskih manjšin pri FUN-u združuje evropske slovanske narodne manjšine, od lužiških Srbov v Nemčiji in Rusov v Estoniji do Rutenov v Ukrajini in moliških Hrvatov v Italiji. Ustanovljena leta 1996, od vsega začetka pa so člani združenja tudi koroški Slovenci. Vsako leto se predstavniki delovne skupine slovanskih manjšin srečajo pri drugi manjšini, pojasnjuje koordinator delovne skupine Matitske Mavšek Žnidaršič.
7: Ja, v bistvu seminari AGSM-a oziroma slovanske delovne skupine znotraj FUN-a potekajo vsako leto načeloma pri eni izmed članskih organizacij in tako so letos v prirejenje tega seminarja kandidirali Makedonci iz Albanije in to bo dejansko res prvič, da se tudi en dogodek FUN-a oziroma seveda tudi AGSM-a odvija v Albaniji. Do sedaj v tej državi še ni potekal noben dogodek in se že zelo veselimo, da prvič lahko v bistvu gremo v Albanijo in vidimo, kako tam manjšine živijo.
6: Težišče letošnjega seminarja bo vloga narodnih manjšin v državah Zahodnega Balkana v prizadevanju v članstvo Evropske unije. Razpravljali bodo o pomenu manjšinskih pravic, pravne države, čezmejnega sodelovanja in družbene participacije za evropsko perspektivo regije. Letošnjega seminarja se udeležujejo številne manjšine, med njimi tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev, ve povedati Germaušek.
7: Seveda bomo pogledali, kakšne so realne razmere v Albaniji. Imamo kar precej tudi strokovnjakov iz področja zaščite manjšin, ki bodo del programa. Vabljeni smo tudi v albanski parlament, kjer se bomo srečali z predstavniki oziroma z člani parlamenta tudi, tako da bo program sigurno zelo zanimiv. Imamo tudi preko 30 udeleženk in udeležencev iz cele Evrope, ki pridejo v Tirano. Tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev bodo zastopane na seminarju.
6: Delovna skupina slovanskih manjšin letos praznuje 30 let obstoja. Srečanje združenja bo zato tudi v znamenju pregleda dosedanjega dela. Po besedah Gjamoška je marsikaj uspelo, vendar ne vse.
7: Ta notranjo solidarnost med manjšinami, da dejansko res poizkušajo tiste manjšine, ki so, bi rekel, močnejše ali pa bolje strukturirane, pomagati tem šibkejšim z nasveti, z mogoče tudi izmenjavami dobrih praks. Je pa tudi res po drugi strani, kar smo tudi videli z Minority Safepack inicijativo, da pa v zadnjih letih pri pravicah manjšin na tem evropskem nivoju nekako ne prodremo skozi, bi rekel, neko barijero, ki omejuje oziroma ki ne dovoljuje na nivoju Evropske unije, predvsem, da bi naredili res še potrebnih par korakov naprej.
6: Tako Matic Gjamošek Žnidaršič, koordinator delovne skupine slovanskih manjšin pri FUN-u. 29. srečanje bo tako priložnost za pogled na položaj gostiteljev.
7: Evropske unije, predvsem, da bi naredili res še potrebnih par korakov naprej.
6: Tako Matic Gjamošek Žnidaršič, koordinator delovne skupine slovanskih manjšin pri FUN-u. 29.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmix.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska. Dobrodošli na programu Radija Agora. Poslušate oddajo Agora Divan, ki jo danes povezujem Bojana Šrajner-Hrženjak. Če ste zdaj v avtu, niste sami. Jutranje in popoldanske poti so skoraj mini vsakodnevni ritual, ki ga delimo vsi. Zanimiv je tudi podatek, da povprečen evropejec na poti v službo preživi od 30 do 60 minut na dan, kar pomeni, da kar lep del dneva preživimo prav na cesti, med domom in delom, med mislimi in opravki. A pri tem vam družbo dela vaš zvesti spremljevalec, naš Radio Agora. Lepo, da smo skupaj.

To je bila Kiki in pesem Se ne govori. V nadaljevanju pa vas povabimo na razstavo ukrajinskega umetnika, ki se ta čas svojimi deli predstavlja v Pavlovi hiši. Razstava ukrajinskega umetnika Antona Tačenka obiskovalce vodi skozi tri svetove – jaz, mi in oni. Ter odpira vprašanja identitete, skupnosti in meja, ki jih prehajamo vsak dan. Podrobnosti sledijo po muziki.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: V Pavlovi hiši v Štajerski Potrni je na ogled nova razstava. Tokrat se svojimi deli predstavlja ukrajinski umetnik Anton Tačenko, ki ponuja razmislek o identiteti, skupnosti in širših kulturnih kontekstih. Na odprtju razstave sem bila Bojana Šrajner-Hrženjak.
2: Radio Agora.
3: Čak, bum, čak, radio.
0: Umetniški projekt Antona Tačenka je zasnovan kot triptih, razdeljen na tri dele: jaz, mi in oni. Vsak del odpira svoj pogled na človekov položaj v svetu, skupaj pa tvorijo sprehod skozi različne ravni izkušnje. Tačenka je zasnovan kot triptih, razdeljen na tri dele: jaz, mi in oni. Vsak del odpira svoj pogled na človekov položaj v svetu, skupaj pa tvorijo

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Izbrana glasba na radiju Agora 105,5. Raziskave kažejo, da večina ljudi na poti v službo posluša glasbo za dvig razpoloženja, ne mirnih melodij, ampak bolj živahne, energične. In prav zato je radio še vedno zvest sopotnik, ker ve, kdaj potrebujemo malo energije na cesti. In ker je danes 2. juni, dan, ko obeležujemo Mednarodni dan prostitutk, nastal je v spomin na protest v Lyonu leta 1975, bo naslednja pesem ta prava izbira. Adi Smolar in njegova prostitutka.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: To je popoldne v družbi Radia Agora. Za vas imam še eno lušno povabilo. In sicer 11. junija, torej naslednji teden, če je danes drugi, bo 11. v četrtek. Naslednji teden v četrtek, 11. junija, bo v slovenski čitalnici v Gradcu svojo zbirko predstavila Natalija Milovanovič. Njena zbirka ima naslov Tuja mehkoba, za njo pa je slovenska literarna kritika podelila nagrado Veronika za najboljšo pesniško zbirko leta. Torej, zbirko Tuja mehkoba, avtorice Natalije Milovanovič, lahko prisluhnete naslednji četrtek 11. junija v slovenski čitalnici v Gradcu. In to zvečer ob 18:30.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Dober dan, vodaji Agora Divan. Bojana Šrajner Hrženjak sem glas, ki vas danes spremlja skozi program radija Agora. Na ta torek, 2. juni, nam misli že malce uhajajo k poletju, dopustom, dolgim toplim dnevom. A tako koledar kot temperature nas hitro spomnijo, da bo do glavnega dopusta treba še malce zavihati rokave in opraviti vse, kar nas čaka do takrat. Zato vas vabim, da ostanete z nami na valovih radija Agora, kjer skupaj prepletamo glasbo, informacije in dobro družbo skozi današnji dan.

0: Pflanze, full cool, sur, span, fancy mislem, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na vrat.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb, čist zadost.

Full cool in istog mlakar na radiju Agora 105,5. Pred nami je še ura druženja na radiju Agora. Če tako na prvi pogled ocenim, se obeta pestra ura. Dve izjemni temi bomo postavili v ospredje. Obiskali bomo Trst in pa spomnili na koroški dvojezični simpozij. Konec lanskega leta je vodenje slovenskega stalnega gledališča Trst prevzela Nina Ukmar. Zaveda se, da je gledališče steber in institucija, ki presega zgolj gledališko dejavnost, hkrati pa si želi, da bi postal steber srečevanja in most med različnimi kulturami. To bo ena od naših tem tej uri, še prej pa nas Teodor Domej spomni, da jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč tudi prostor, ki ga je mogoče zožiti, omejiti ali celo zapreti. Na koroškem simpoziju o toleranci in sprejemanju dvojezičnosti je Domej spregovoril o zgodovini in sedanjosti manjšinskega šolstva na Koroškem. Opozoril je na dejstvo, ki ga zlahka spregledamo. Slovenščina je bila na Koroškem v 20. stoletju kar dvakrat uradno obsojena na izginotje. Leta 1920 in 1942. Kljub temu je preživela. Dome je v svojem prispevku sledil dolgemu loku od šolske uredbe Marije Terezije do danes in pokazal, kako so zgodovinski pritiski, prekinitev medgeneracijskega prenosa jezika in načrtno omejevanje slovenščine na zgolj narečje pustili globoke sledi, ki jih čutimo še danes. Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: Nekateri jeziki preživijo kljub vsemu, vendar ne brez posledic. Teodor Dome je na simpoziju Toleranca in akceptanca dvojezičnosti na Koroškem predstavil utrinke iz zgodovine in sedanjosti manjšinskega šolstva na Koroškem. Njegova analiza razkriva, kako so se skozi stoletja prepletali jezikovno-politični pritiski, nacionalni konflikti in izobraževalne politike, ki so slovenščino sistematično potiskali na rob. Starostna piramida rojenih govorcev danes kaže zaskrbljujoče staranje govorne skupnosti. V nekaterih območjih pa je domače narečje že povsem izginilo. Poroča Jaka Novak.
2: Slišali boste odlomke prispevka znanstvenega simpozija Toleranca in akceptanca dvojezičnosti na Koroškem, ki je 16. maja 2025 potekal v sklopu praznika Katoliške cerkve na Koroškem Doživeti skupno Koroško – zgodovina, umetnost in kultura. Simpozij je bil posvečen pestri zgodovini dvojezičnosti na Koroškem od 18. stoletja do danes ter razvoju procesov jezikovnega prehajanja in spreminjanja. Dr. Teodor Domej se je posvetil dvojezičnosti in šoli. Predstavil je nekaj utrinkov iz zgodovine in sedanjosti koroškega manjšinskega šolstva. Uvodoma je poudaril, da je bila slovenščina na Koroškem v 20. stoletju kar dvakrat uradno obsojena na izginotje. Prvič leta 1920 in drugič leta 1942. Kljub tem zgodovinskim pritiskom pa slovenščina na Koroškem še vedno obstaja in živi. Domej se pri razlagi družbenih in zgodovinskih procesov opira na tako imenovani diachroničen pogled, ki poudarja opazovanje razvoja skozi daljše časovno obdobje. Po njegovem mnenju je treba razmere presojati v širšem zgodovinskem kontekstu. Spomnil se je tudi obdobja, s katerim se začne njegov prispevek v 14. zvezku zbirke Skupna Koroška, Das gemeinsame Kärnten, in sicer časa Marije Terezije. Domej piše, da je začetek osnovnega šolstva za široke sloje prebivalstva povezan s šolsko naredbo Marije Terezije iz leta 1774. Jezikovna politika razsvetljenega absolutizma je bila sestavljena iz dveh neenakih segmentov. Mnogojezična in raznolika aglomeracija feudalnih ozemelj naj bi dobila povezovalni jezik nemščino, nekoliko pa naj bi se razvili tudi preostali jeziki. Oboje naj bi omogočalo neposreden stik državnega vrha in njegove uprave s širokimi sloji prebivalstva. Tako je bila nemščina na Koroškem v neprimerno boljšem položaju kot slovenščina. Teodor Domej.
3: Die Volksschule war für die Mehrheit der Kärntner Kinder slovenische Erstsprache bis in die 50er Jahre hinein. Eigentlich das erste Umfeld, in dem sie über einen längeren Zeitraum erstmals mit der deutschen Sprache in Kontakt kamen. Zum Beispiel für mich gilt das so. Die sprachliche Umstellung im Kindesalter wurde sogar von einem Spruch begleitet, an den ich mich erinnern kann. Und zwar in der Vorschule hat man mir gesagt, sei bo pa šola die Schule. Riba Fisch, Misa Tisch. So lautete dieser Spruch in meiner Gegend. Er konnte als Aufforderung, dass mit dem Schuleintritt der Ernst des Lebens beginnen werde, als Warnung vor dem Unbekannten, aber auch als einladende Tür, hinter welcher sich andere Sprachenwelten verbergen, verstanden werden. Aber der Spruch hatte auch eine weitere Botschaft, bezogen auf die slowenische Sprache. Er hieß nämlich nicht Schuwa die Schule, sondern Schola die Schule. Der Unterschied zwischen der lokalen Mundart und der slowenischen Schriftsprache wurde damit zum Ausdruck gebracht. Die Schule hat nämlich ganz allgemein die Aufgabe, den Kindern die Schriftsprache zu vermitteln und darüber hinaus das,

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
0: S 1. decembrom 2025 je vodstvo Slovenskega stalnega gledališča prevzela Nina Ukmar, ki bo ustanovo usmerjala in vodila v triletju 2025-2028. Nazadnje je bila od leta 2022 zaposlena kot vodja kabineta ministrice za kulturo. Tržaško gledališče je edina slovenska profesionalna gledališka ustanova v zamejstvu, posebno mesto pa zaseda tudi v italijanskem kulturnem prostoru, saj je edino neitaljansko stalno gledališče v Italiji. O dosedanjem delu in o nadaljnih projektih se z njegovo direktorico Nino Ukmar za oddajo Sotočja na Radio Slovenija pogovarjal Gabriel Milič.
2: Minilo je 6 mesecev, odkar ste postali direktorica SSG. Kateri so vaši osebni občutki o dosedanjem obdobju?
3: V bistvu me prevevajo zelo lepi občutki, prijetni, topli in z veseljem. Zjutraj, ko stanem, grem prav z veseljem, grem vsako jutro. Imam precej energije, bi rekla, potem seveda čez dan se zgodijo marsikatere stvari, tudi kdaj kaj, kakšen izziv, ki ga je treba tisti dan rešiti, ampak načeloma sem človek, ki vstanem in gremo nov dan z neko novo energijo. Meni se zdi, da so me tukaj vsi sodelavci lepo sprijeli in seveda so tudi izzivi, ne bomo rekli, da ne, ampak se mi zdi, da se jih da reševati na en lep, spoštljiv način. Tako pa vidim, da se začne recimo v moji prisotnosti čez nekatere leti, mogoče, ne vem, grdo govoriti ali blatiti, je treba pač to tudi ustavim in ne dovolim, da bi se nespoštljivo govorilo, tako da zaenkrat ni zdaj nekih resnih takih težav, ampak ja, fajn mi je, tudi fajn mi je zato, ker spoznavam neke nove ljudi, nove, bi rekla, partnerje, ki so mogoče za gledališče že več let partnerji, ampak zame so novi in zares se razvijajo eni taki lepi odnosi.
2: Po eni strani torej nadaljujete z delom, ki so ga načeli vaši predhodniki, po drugi pa boste nedvomno ustanovi zadali svoj osebni pečat. Katere so vaše programske in tudi siceršnje usmeritve?
3: Ja, zdaj, kar se tiče, bi rekla, malo širše slike, je tako, da jaz vidim to gledališče, ki gostuje v stavbi kulturnega doma, vendarle en stebr, tukaj ena institucija, ki vendarle ni nojna samo gledališče. In se tega cel čas zavedam. Zavedam se tudi, da prihajam iz nekega okolja, ki je bil mogoče prej kulturni dom in imam te izkušnje. Hkrati pa se zavedam, da je to absolutno ustanova z eno širšo usmeritvijo, z eno širšo zgodbo. Želim si, da bi torej postala en stebr srečevanja, druženja, ljudi, ki tukaj živijo, delajo in tudi en tak most med različnimi kulturami. Hkrati pa želim, da bi gledališče vendarle ostalo pač v svojem nekem primarnem smislu gledališče in da bi ustvarili tukaj zanimive predstave. Želim si mogoče tudi kakšnih sodobnih tematih, ne samo klasičnih besedil, seveda mi sledimo potem tudi vsem kriterijem in merilom, ki nam jih sofinanceri tudi določajo, vendar si želim, da bi tukaj privabili kakšne mlade avtorje in kakšne tudi, bi rekla, družbene tematike, ki se jih lotevajo mlajše generacije, govorim predvsem mogoče za Slovenijo in bi rada, da bi jih prinesemo tudi, da jih prinesemo tukaj v Trst. Sem pa spoznala tudi še kar neki avtori, ki tukaj živijo, tukaj delajo in ki imajo zelo zanimive ideje, tako da bi rekla, bom kombinirala to, kar mi bojo predstavljali neki avtori, s tem, kar jaz vidim, da bi bilo mogoče za ta prostor pa za ta čas najbolj primerno in seveda za našo igralsko ekipo.
2: Ko smo že pri igralski ekipi, se morda obeta razširitev igralskega ansambla?
3: Drži. Jaz mislim, da se vsi si želimo, tako upravni svet, kot tudi tukaj tisti mi, ki tukaj v gledališču delamo, si seveda želimo, da bi se naš igralski ansambl razširil. Vidimo tudi različna gledališča, tukaj v Italiji je situacija drugačna, kot mogoče v Sloveniji, kjer so širše zasedbe. Tako da tega si vsi želimo, zato bomo delali, zdaj prav pri tej bližnji prihodnosti zaenkrat ne kaže, ampak jaz se nadejam, da v enem srednjeročnem obdobju se to bo zgodilo, vsi bomo delali na tem. Je treba pa vedeti, da so tudi občasno so tudi prednosti za to, da lahko vzameš v ekipo, to je prinaša svežino, to, da vzameš recimo različni ljudi v ekipo, bi rekla, da popestri ansambel, prinaša pač neke sveže ideje, sveže pristope. Ni samo, bi rekla, slabo to, da imaš omejeno ekipo, seveda pa ja, ni pa fajn, fajn bi bilo imeti en širši nabor igralcev, s katerimi bi lahko delal, ampak to tudi hkrati pomeni več sredstev tudi za produkcije, ker ne samo za nove igralce ali pa pač novo ekipo, mi moramo imeti še cel podporni sistem in tudi potem sredstva za to, da take večje produkcije lahko narediš na odru.
2: Še z enim vprašanjem se spopada SSG, to je lastništvo kulturnega doma, v katerem domuje gledališče. Ali nepremičninska družba Dom še vedno namerava prodati te prostore? Katere so informacije, s katerimi razpolagate?
3: Jaz moram vam povedati, da imam informacije samo iz medijev in informacije, s katerimi bi rekla, so me tukaj seznanili, preden sem začela svoje delo. Uradnih informacij od družbe Dom, od kar sem tukaj nismo prejeli, tudi kakšnih novosti zaenkrat, pač, kar se tiče mene osebno, jih nisem prejela, niti nismo imeli kakega sestanka na to temo. Tako da teh nekih novosti ni, ampak meni se zdi, da se seveda ne smemo odrivati te neke resnice proč, ne, in jo spregledovati. Po drugi strani pa mislim, da nas ne sme ovirati pri našem delu. Mi bomo vse moči uprli v gledališče, v prostore in delali naprej. Ne, da se bomo delali, kot da tega problema ni, ampak moramo delati naprej in nas to ne sme odvračati od naših ciljev in naših poti.
2: Pred vami je sicer poletna sezona, tudi letos boste sodelovali na tržaškem gledališkem festivalu Let's Play.
3: Ja, festival Let's Play je festival treh gledališč, ki se junija zgodi na vrtu muzeja Sartorio. Zelo me veseli, da mi skupaj sodelujemo in festival odpre prav naša skupna koprodukcija. To bo 4. junija ob 21. torej na vrtu muzeja Sartorio in ta koprodukcija se nosi naslov Sol, govori o solinah, o soli, ima neke zanimive informacije, tudi anekdote in se veselim predstavo po scenariju Eve Maver in reži Lina Maraca. Bomo potem lahko tudi v vikendu, ki je pod navednicami naš vikend, ponovili in sicer 18. junija, tako da vas vabim že zdaj na to koprodukcijo. SSG začne vikend, ki je, bi rekla, v domeni našega gledališča in v organizaciji našega gledališča 18. junija, torej s to koprodukcijo. Nadaljujemo v petek 19. junija in sicer se bomo poklonili stoletnici smrti Srečka Kosovela. Predstavili bomo predstavo Bodimo eno po duhu in ljubezni, ki je nastala sicer v Barkoljah in pod okriljem njihovega društva, ampak smo zdaj združili moči in jo predstavljamo ponovno v centru Trsta. V soboto 20. junija bo na sporedu predstava Babe, ki je pa, bi rekla, preplet plesa, zvoka in gledališča, glasbe in tukaj nastopijo tri dekleta, Lara Baruca, Daša Grgič in Nikla Petruška Pancon. Pred predstavo bo pa potekala podelitev nagrad Tante Druj, ki vrednoti dosežke primorskih gledališč, se pravi Trsta, Kopra in Nove Gorice, za sezono, ki se je pravkar iztekla v nedeljo 21. junija, ko bo na ogled predstave La Dolce Guerra, Sladka vojna, kjer pa gostuje gledališče Kabirja teatro iz Novare.
2: To je nekakšen uvod v naslednjo sezono. Kdaj bo predstavljena?
3: Novo sezono pripravljamo, ravno danes bo šla v tisk, če bo se prav nova brošura. Torej sezona je pripravljena In predstavili bomo 10. junija v Trstu, 12. junija pa tudi v Ljubljani. In potem bomo vse informacije razkrili takrat, no mogoče sam to, da lahko razkrijem naslov, ki je Drevo življenja. Predstave govorijo o odnosih med ljudmi, kaj več pa še v tem trenutku ne bi razkrili, saj še dokler ne izvedemo novinarske konference.
2: Naslednja sezona bo torej v celoti v vaši domeni. Diplomirali ste iz ekonomije na področju kulturnega menedžmenta, delujete že več desetletij. Kot direktorica slovenskega gledališča v Italiji se spopadate tudi z vključevanjem Trsta v slovenski kulturni prostor.
3: Ja, nekaj takih programov bo tudi v novi sezoni. Med drugim to smo vseeno že napovedali, pa se mi zdi, da lahko razkrijemo. Dogovorili smo se z sejmom, umetniškim sejmom Artiš, ki bo povabil tudi ustvarjalke in ustvarjalce iz, bi rekla, širšega kulturnega prostora, da sodelujejo. Se pravi, na povabilo bomo tukaj izvedli en tak v konec novembra sejem ustvarjalcem in ustvarjalk, kjer bo možno kupiti unikatna darila, se pravi, nekdo, ki izdeluje, ustvarja, bodi si keramiko, ne vem, oblačila, modne dodatke, karkoli, kar taki sejmi seveda ponujejo, bo tukaj dobrodošel in ljudje bojo cel dan lahko tukaj prišli, in ker naše avle namreč so precej velike in je taka organizacija možna. Podobno bomo ponudili tudi sejem založnikov in založnic, bi rekla malih, in sicer tistih, ki izdajajo slovenske knjige tukaj v Italiji, tako da to je tudi ena taka vsebina. Jaz si želim, da bi ob naših rednih dejavnostih ponudili še izkoristili naše prostore in ponudili še dejavnosti, tako kot neke ustvarjalne delavnice in tako naprej tudi za odrasle. Tukaj zato, da se tukaj ljudje zadržujejo in da ne nujno pride samo na predstavo, ampak da mogoče izkoristijo tudi priložnost, kajti kultura je širša kot samo gledališče. Absolutno ostajamo pri naši primarni nalogi, ampak da ponudimo še mogoče en korak dlje, več časa, da se ljudje tukaj zadržijo. In še tudi v poletnem času bo, če bo vse prav, en tak zanimiv projekt, ki ga bomo pa šele razkrili potem pred poletjem 2027.
0: Tako vodja slovenskega stalnega gledališča Trst Nina Ukmar. Z njo se je pogovarjal Gabriel Milič. To je bil prispevek iz oddaje Sotočja Radia Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.
4: Die gegen Pegida auf der Straße ist und die Hauptversammlung in diesem Moment stört. Bitte drehen Sie sich, Bessie, zurück.

Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radia Agora, to je bilo vse, kar smo vam za današnji torek, 2. juni, pripravili na našem svobodnem koroškem radiju. Lepo vabljeni v našo družbo spet zvečer, ob 18. skupaj preverimo, kaj ponuja obeta današnji večerni program Radia Agora. Do takrat pa vam Bojana Schreiner-Hrženjak želim lepo popovdne.

0: Ko je popevka iz 90-ih.
1: Vedno bom le tebe ljubil.
0: To pa glasba od danes.
2: Leti. Slovenski spored v RF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Professori teologije, licht ist krčane havarije, de angels hlidaje nas dal z nebis. Da tam nad oblačem vsi se, jaz šmon, pa vam povim, da nisa, ka prav zavišno vim, da to ni res. Pup, nikam blendic toliko cajta, da prava čeča ne parajta. Antis Bartje Fertik, jaz sem bil tudi. Ej, če človek sam ne daži na virje, not v želoc imaš mataferje, zalapnete, kam plen si prav kaput. An spaznaš ti ti zbrt Božje matre, ej, trka je lipa moja katre, da sem v tam švodnje, an v cih malo. Vim, da res je, da elbizn, hadu nevarna je balizn, kar dva obenkat Uista poistla sprav. Sam, tisto vas pa neč ne briha. Kejčmo, življenje je fadija. En dan sem se, ka sem kamplil moj šeht. Od vsega hudha tok na žihtov, da šnapc mi pamet je sfrnihtov, ka fajn sem pjan, znam bet prehrazna žleht. An ki zivnem me prav neč ne fota na ovim, ki sem i djav jest krota, ti zdan sem vim, da šnapc je te hakriv. Da se napravi je skrivica, a na nas souza je ušla čez lica. Ej, še mal pa pseutist, majčken sous tapiv. Med dvim barufa se pačuha, če znate, daj bet šlipa gluha, pa zapt, ano prastit naučit se morš. Preuzetnosti se čim prej lose, an če nimaš prav, se brš pa kosej sem, če maš pa prav, če maš ki vlov, vop zdrž. Je nucno, če se človk zavide, te prav obe na ni besida, kaj krat to koridna, kad je vridn mok, riz. Angels znaja dila čuda, a ni večja čuda, kad je tuda, cum hajter, jest bi rad bil dober človk. Profesori teologije, alih tist krčane havarije, sem tu, brat, da povidal vam ldim. Na uim tu čisa, sam uim denisa, prav si angels ha v nebisah, zato kazenim, vsaka noč jaz

0: Dobra popivka, boljša popivka, slovenska popivka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popivk 16.
2: Slovenski spored URF.

Ura v prijetni glasbi se bliža koncu, ob 16. se bodo spet ugasili kolegi z Dunaja s pregledom dnevnih vesti, takoj po poročilih pa nadaljujemo s slovenskim sporedom iz celovškega deželnega studija. Do 18. ure smo pripravili še dve lepi uri za vas, zato vabljeni k poslušanju še naprej za konec, te urice pa ne nazapoje še Miran Rudan in dizajn Lažeš mi poje.

Tako, Mirko Cetinski še vedno upa, da bo Marijana prišla preden se zbudi dan. Kaj boste torej lahko danes še vse slišali v slovenskem sporedu RF, poleg zimzelenih in lepih novih melodij? V nedeljo 31. maja krški škof poveril 7 novih akolitov na Žihpoljah. Med njimi je bil tudi Joze Urak iz Encelne vasi. Več o tem, kako se je odločil za to izobrazbo, kako poteka in kaj so naloge akolitov, nam bo povedal čez nekaj trenutkov, kar sam in povabil tudi na nedeljsko predstavitev v domačo faro v Galicijo. Po pregledu vsebine popodanske informativne oddaje v pol petih se bomo pozanimali, kaj se skriva za akcijo Triangola, ki teče še do sobote 6. junija. Vsak lahko še sodeluje pri tem in poveže nabiranje kilometrov s pomočjo dekletom in družinam v stiski. Triangola je vsakoletna športno-solidarnostni izziv, ob katerem vabi k sodelovanju in darovanju pobude iniciativ Angola. Več o tem torej bomo slišali v nadaljevanju in kako lahko še sodelujete, seveda tudi kaj bomo slišali tudi več o prireditvi pod geslom v odprto in z Offene literarno glasbeni večer za 60. rojstni dan pokojnega Fabijana Hafnerja v KNK centru napovedan, kjer bodo nastopali v soboto Janez Gregorič, Mihael Krištof Kranjcelpinda in Wolfgang Pušnik. Več o tem tudi še v tej radijski uri, kateri bo sledil studio ob 17. Osrednja informativna oddaja popodneva v obeh deželnih jezikih. Po slovenskem žurnalu pa pričakujem v studiju goste iz Železne kaple, saj bomo poizvedeli ob primerni glasbi, kaj se skriva za prireditvijo Vokalna noč, na katero vabi skupina Klika. To soboto 6. junija ob 18. uri na Župnijski trg v Železno kaplo. Torej to potem med pol šesto in šesto uro. Vabljeni, da ostanete z nami še naprej, splača se, boste slišali.

0: Eto, les, da Billyja Joela velja staro, a dobro. Na nedeljo Svete Trojice 31. maja je krški škof Jože Markec v Župnijski in Romarski cerkvi na Žihpoljah 7 osebe, eno žensko in 6 moških poveril službo akolitov. Služba akolitov je več kot le naloga ali častna funkcija, je duhovna služba, je v nedeljo dejal škof Markec ob imenovanju. In med novimi akoliti je tudi Jozej Urak iz Enselne vasi, ki bo opravljal nove naloge v Fari Galicija. Zakaj se je Jozej Urak odločil za to duhovno službo, pa nam bo sedaj kar sam povedal.
1: Jaz že dolgo leta delam v Fari in sem bil do pojme stran, potem sem bil dodaten mežna v naši skupini, imam mežnarsko skupino, sem tam delal in se obrazil v Tinjah tele in potem sem pa videl, da to rad delam za Faro in za cerkev. In potem sem pa odločil, da bom še izobražbo za akolita naredil, je v Celovcore bil. In Klaus Einspieler nas je to čezmel tečaj tu in je zelo fajn naredil.
0: Mora za obrazložitev, kaj pa so naloge akolita, kaj pa je akolit?
1: Akolit je enkrat služabnik pri oltarju. On večinoma dela po Eucharistiji. Akolit je tudi ceremonijal, če kakšen slavni vhod narediš. V nalogi akolita tudi spadajo mežnari, ministranti, lektori. Ampak to se ne pravi, da akolit to vse sam naredi, ampak samo če kakšne vprašanje, kakšne popor en rabi, zaradi tega tudi akolit zraven. In akolit sme tudi opajilo nest bovnikam. Če bi župnika ne bil, ali župnik bolan bil, ali na pusto bil, pa lahko on reče, župnik zaprosi pa akolito, prosim to nalogo ti prevzemi.
0: In kako dolgo traja potem ta izobrazba za akolita?
1: Ta izobrazba približno eno leto traja vse skupaj, so takšni moduli, različni, kako je koč to v Celovcu. Mi smo imeli v Celovcu hore, te tečaj, v škofovski hiši in smo ta po večerah imeli to. Da tudi takšni ljudi so še poklicno delajo, lahko to izobražbo delajo.
0: In kako je bilo v nedeljo s škofom ob slovesni umestitvi?
1: Jo, seveda smo bili vsi malo nervozni, ampak smo prej petek že naredili vaje in sem imel zelo dobro občutek že pri vajah. In je bil zelo slavno in lepo, gospod škof je tudi prišel, da je nas pooblastil in tudi fara Žihpolje tudi zelo, zelo fajn to vse organizirala. In je bilo zelo lepo. No.
0: Ni bilo tako kot pri animaturi, da je človek malo strah imel?
1: Ne, hvala Bogu, kaj jaz sploh ne rad delam, da je mogel govoriti, po maši pa je takšnega, to akolit, hvala Bogu, ne treba delati, to so druge lektore in to delajo, pa ambon ne mogel govoriti. Mi smo samo dva stavka imeli in to je pa zelo fajn bilo za me.
0: Ja, potem pa želim seveda veliko uspeha ob teh novih nalogah.
1: Jo, v nedeljo bojo akolita mene v Fari predstavili. Če ima kdo časa, ne pride ob 10 uri, bomo mi to naredili, bomo lepo pokazali, tukaj akolita.

0: z župnikom skupaj delata in bo zelo slavno to in na vrh imamo pa še nagapo.
1: Tako vabi Jože Urek, novi akolit iz Enslne vasi v nedeljo k maši v Farno cerkev v Galicijo. In kot rečeno, mu želimo seveda veliko uspeha ob teh novih nalogah.

0: Pointer Sisters so opevale Sladki ogenj v lepi uri slovenskega sporeda v RF. Ura se bliža 16:30, to je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v osrednji popodanski informativni oddaji v žurnalu Studio ob 17. Zato je ob meni sedaj tudi odgovorni urednik dneva, to je danes Marijan Koletnik, ki seveda ve, kaj boste slišali.
1: Narodni svet koroških Slovencev je predstavil uradni izid volitev v zbor narodnih predstavnikov. Volilna udeležba je bila presenetljivo visoka. Za poslujočega tajnika Narodnega sveta Marka Oražeta je to znak, da se ljudje želijo vključiti v manjšinsko politiko.
2: Zame iz tega tudi sledi neka logika, da tudi skupnega zastopstva koroških Slovencev in Slovenk ne more biti mimo nekih bazično demokratičnih volitev. Torej ne moremo se vsesti kar v celovcu in se zmeniti, kdo bo pač zdaj nekoga vodil, temveč, da moramo vključiti ljudi. In to so volivci in volivke z udeležbo na naših volitvah jasno izrazili.
1: Seminar slovanskih manjšin Federalistične unije evropskih narodnih skupnosti bo letos prvič potekal v Tirani v Albaniji. Na seminarju bodo razpravljali o manjšinskih pravicah in o prihodnosti Zahodnega Balkana. Med udeleženci seminarja so tudi predstavniki koroških Slovencev, ugotavlja koordinator delovne skupine Matic Germovšek Žnidaršič.
3: Seveda bomo pogledali, kakšne so realne razmere v Albaniji. Imamo kar precej tudi strokovnjakov iz področja zaščite manjšin, ki bodo del programa. Vabljeni smo tudi v albanski parlament, kjer se bomo srečali z predstavniki oziroma z člani parlamenta tudi, tako da bo program sigurno zelo zanimiv. Imamo tudi preko 30 udeleženk in udeležencev iz cele Evrope, ki pridejo v Tirano, tudi vse tri krovne organizacije koroških Slovencev bodo zastopane na seminarju.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: se je spraševal Peter Grašov, lepi uri slovenskega sporeda v RF. Tudi letos vabi društvo iniciativ Angola mesec dni na posebno sodelovanje pod geslom Tri Angola gre, kot so zapisali, za športno solidarnostni izziv, pri katerem lahko še do 6. junija sodeluje vsak. Kako in kako lahko to udejstvovanje prelevimo v pomoč za Angolo oziroma za dobrodelno akcijo, vse to nam bo sedaj razložil predsednik društva iniciativ Angola Hans Rosenzop.
1: Ja, Tri Angola se je porodila v času COVID-a, ko ni bilo možno organizirati drugih preditev in smo lahko tak v majhnih skupinah in pa zunaj predvsem kolesarili ali pa tekli in tudi tisti, ki so želeli, plavali. In tako je to postala ena stalnica, da se lahko vsak pridruži, ki torej želi na svoj način podpreti bodi si otroke, predvsem pa dekleta v Angoli, pa tudi svetovalnico BIF, ki je tu v Velikovcu. Princip je zelo preprost, da povežeš športno aktivnost z duhom solidarnosti in potem pogledaš, koliko kilometrov si opravil in za vsak kilometer torej daruješ 1 evro in vse, kar se bo zbralo do sobote 6.6. bomo potem tudi razdelili na pol, polovica dejansko ostane, bi rekel, na Koroškem v Velikovški svetovalnici. Magistra Kristjane Plantov je tudi še primoža, vodi to svetovalnico. Včasih nam pripoveduje, da je vedno več ljudi, ki prihaja po pomoč prav v to svetovalnico in tako vidim, da lahko skupaj nekako tudi pomagamo drugemu in se mi zdi, da je to ena zelo taka posrečena oblika. Sodelujejo, nekateri redno sodelujejo pri te akcije, ne samo tukaj na Koroškem, ampak tudi drugod, potem tudi mladi, ki se vključujejo in bi pa prisrčno vabil, da bi zdaj v teh dneh, ko je mora kakšna prosta ura več, da bi v tem duhu se vključili in nam pol sporočili, koliko kilometrov ste napravili, mora celo kakšno sliko pošljete in na ta način bi postali del tega gibanja Triangula.
0: Ni treba pa samo kolesariti, plavati in teč, lahko hoja verjetno tudi velja, recimo procesija za sedaj na telovo tudi velja, če gre en par kilometrov.
1: Kdor ne more več teči, tako bi rekel, je seveda tudi ta oblika ali pa tudi recimo, če ima kdo voziček z otrokom, naprimer, seveda tudi lahko vključuje ali pa rolkanje, tako da imamo, bi rekel, zelo širok spekter, kar je možnosti sodelovanja. Očitno je pa najbolj važno, bi rekel, srce, ta povezanost, bi rekel, v duhu solidarnosti in pomoči.
0: Tako, Hans Rosenzopf, predsednik društva iniciativ Angola, torej še do sobote se lahko vključite v to akcijo in prehodite, pretečete, prekolesarite, preplavate, prerojkate čim daljše proge. Za vsak upravljeni kilometr pa na to darujete 1 evro za dekleta v stiski v Angoli oziroma za družinsko svetovalnico VIF v Velikovcu, ki podpira družine v našem lokalnem okolju. In kot rečeno, če pravite, da šport ni tako vaš konjiček, tudi opravljeni kilometri ob vsakodnevnih opravilih lahko štejete. Naprimer, od 6. maja do 6. junija vsakodnevno pot peš v trgovino ali v službi ali kot rečeno mangare tudi za procesijo na praznik svetega rešnega telesa. Vsak kilometer in s tem vsak evro bo prišel dekletom oziroma družinom v stiski prav. Vse informacije najdete tudi na spletni strani društva iniciativ Angola pod naslovom angola.at akcija 3 Angola.

0: Vokalna noć.
1: Obirčki.
0: Oktet žetov.
1: Voka rytmiks.
0: In seveda vokalna skupina. Street food, drinks and music.
1: Open air koncert Klike.
0: V soboto 6. junija s pričetkom ob 19. uri.
1: Na Župnijskem trgu v Železni kapli.

0: Ta teden nas čaka podaljšan vikend druge vrste, ki je namenjen glasbi, poeziji in tukaj predvsem opusu Fabijana Hafnerja. Večkratno nagrajenemu pesniku, prevajalcu in literarnemu zgodovinarju, ki bi prihodni ponedeljek 8. junija slavil 60. rojstni dan v spomin, bo potekal 3-dnevni niz prireditev. Prva nas čaka v soboto, 6. junija ob 19. uri v KNK centru Šentjanžu Rožo in nosi naslov V odprto in z ofene. O literarno-glasbenem potovanju je kolegica Danijela Topar govorila z organizatorjem niza, prijateljem in umetniškim sopotnikom Hafnerja, kitaristom Janezom Gregoričem.
1: Uspelo mi je v tem konceptu povabiti k sodelovanju res enkratne glasbenike in tudi pevce, recital Max Müller v nedeljo, v soboto Miha Krištof Kranjcelpinda, Wolfgang Pušnik in tako naprej in bo pester in vsak večer ima svoj poseben čar.
2: Fabijan Hafner je bil tudi tvoj dober prijatelj. Kaj bi rekel, da je vendar že nekaj let od tega, ko ga nimamo več v naši sredini. Kaj te osebno tako očaralo na njem oziroma tudi na delu, ki ga je opravljal?
1: Midva sva se srečala v gimnazijskih letih, potem prvo leto sem tudi jaz študiral slovenščino in srbohrvaščino v Gracu, sva sedela ob istih predavanjih in kar je res pomembno in lepo je, da sva 2000 pričela, tedaj še skupaj z Rudi Benetikom na gori Svetega Emeta Trivium, ki se nadaljuje. In tedaj v bistvu je tudi tako bilo, da je Fabijan rekel, veš kaj, Slovenci praznujemo z njim obletnice smrti. Tako je slovenski praznik 8. februarja ob smrti Franceta Prešerna. In tedaj sva štartala za 200 let Franceta Prešerna decembra 2000 niz treh koncertov, ki so bili posvečeni Francetu Prešernu in slovenski koroški liriki. In iz tega se je kar nekaj razvilo, ne? In če zdaj pogledamo 26 let nazaj na gori Svete Heme, ki je tedaj tudi v tem sklopu za štartal, je res veliko nastalo. Mislim, on je enkraten besedni ustvarjalc, virtuoz v dveh jezikih, na vsak način, v slovenščini, nemščini, mislim tudi angleščina mu je letela, vem, da je enkrat, ko je bil v Parizu, je rekel, viš kaj je po to drugem kozarcu Pinot Noir, je pa tudi v francoščini smo se lepo pogovarjali, tako da je bil neverjeten virtuoz, kar je Fabijan za Trivium na gori Svete Heme napisal, sedaj prvič sam bral, je tudi tukaj močno v izboru v teh treh večerih.
2: Kako si že sam omenil, Mihael Krištof Kranjcelpinda bo torej imel recitacijo v Šentjanžu v Rožu in sicer v soboto 6. junija v KNK centru ob 19. uri skupno z vama, se pravi ti na kitari, Wolfgang Pušnik na saksofonu in flauti.
1: Z Wolfgang Pušnikom sva tam kot glasbenika in tudi kot skladatelja, izvajala se bo najina glasba. In Miha bo bral iz izbora, ki smo ga nekaj skupaj pogledala in recimo dvojezično bo on bral in bo, mislim, tako en zelo pester večer. Hkrati tudi finisaža Klementine Golja, ki je v KNK centru, ki razstavlja tam, ki je bila tudi že umetnica na gori Svete Heme, tako da se spet lepo poveže Rož Podjuna, ne?
0: Tako, Janez Gregorič, niz prireditev ob 60. obletnici pesnika, prevajalca in literarnega zgodovinarja Fabijana Hafnerja se bo na to nadaljeval še v nedeljo 7. junija v Pliberku in v ponedeljek 8. junija v Celovcu. Več o teh prireditvah pa boste slišali še v naših nadaljnih sporedih. Ja, in sedaj nekaj takto glasbe še do polne ure, ko bo na vrstu studio ob 17. osrednja informativna oddaja popodneva s slovenskim žurnalom. Po slovenskem žurnalu pa vabljeni še k poslušanju oddaje Naša pesem, kjer bomo danes govorili o vokalni noči, ki bo v soboto 6. junija na Župnijskem trgu v Železni kaplji. Vabi skupina Klika, več o tem torej med pol šesto in šesto uro. Ostanite z nami z vašim slovenskim sporedom OREF še naprej.

0: dvojezične predšolske vzgoje na Koroškem. Poslanci Državnega zbora Slovenije bodo na četrtkovem izrednem zasedanju odločali o imenovanju ministerske ekipe prvaka Slovenske demokratske stranke Janeza Janše, je danes sklenil kolegi predsednika Državnega zbora. Ministersko ekipo je Janša Državnemu zboru predlagal minuli četrtek, ko je vložil listo ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado. Po razpravi bo sledilo glasovanje o listi ministerskih kandidatov in nato po pričakovanjih še zaprisega novo izvoljenih ministrov. Sledi še vremenska napoved. V noči na sredo se bo dež razširil nad večji del Koroške, krajevno so možne tudi močnejše padavine. Jutri v sredo bo zjutraj pogosto in deloma tudi močno deževalo. Do popodneva bodo padavine večinoma ponehale in pokazalo se bo tudi sonce. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 14 do 21 stopinj Celzija. In tako smo ob 17:20 minut prispeli na konec popoldanskega žurnala. Vabim vas, da ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem. V ospredju bo danes vokalna noč skupine Klika, ki bo potekala prihodnjo soboto v Železni kapli. Do 18. ure vas bo pospremil kolega Niko Kupar, v studiju pa se mu bosta pridružila kar dva mlajša gosta. Doma ob krožniku, v službi ali na cesti, kjerkoli že ste, želim še prijetno poslušanje. Pridni bodite.
1: Slovenski spored. Naša pesem.

0: Povabi me je zapela skupina Klika, prav začetek za današnjo glasbeno dajo naša pesem, saj želimo povabiti na vokalno noč, ki bo v soboto 6. junija v Železni kapli na Župnijskem trgu in več o tem nam bosta povela današnja gosta, člana skupine Klika in sicer Dario Kušnik in Nina Smrtnik, lepo pozdravljena.
1: Dobar dan.
2: Dobar večer.
0: Ja, vokalna noč mora kar za

0: začetek, je to tradicionalna preditev ali je to nekaj novega?
1: Pravzaprav je to letos prvič, da imamo vokalno noč. Ja.
0: A to nadomešča poletno noč ali je to čist ekstra?
1: Ne, to je čist nekaj novega od klike, od vokalne skupine klike. Poletna noč je od Zarje.
0: Uh-huh.
1: To je pa naša.
0: In vokalno noč delate vi in to, kot rečeno, sedaj v soboto in to bo open air, to se pravi na prostem.
2: To bo na prostem, ja. Tako da upamo na lepo vreme.
0: Je tu kakšen razlog, da to delate? Imate kakšno posebno stvar ali ste si sam zamislili pač nekaj novega?
2: Ni kaj posebnega, smo se samo mislili, mi rabimo nekaj novega, ker smo drugače peli novembra z skupino Humus in smo rekli, zdaj bi rabili spet nekaj nov program, novo stalnico in tako smo se odločili za vokalno noč.
0: No, premiera bo v Železni kapli, splača se priti na vsak način v soboto, več o tem, kaj bo tam, kdo bo pel, kako bo potekalo, vse to bomo zvedli seveda v tej glasbeni oddaji, naša pesminka Režje glasbena, bomo prisluhnili sedaj naslednjemu zboru, Obirčki nam bodo peli.

0: Ja, to so peli Obirčki in to v živo, kot ste slišali, z koncerta pred dvema letoma je ta posnetek. Naj bo lep ta dan, to si želijo seveda tudi pri skupini Klika za soboto, ker imajo pač open air koncert, ki se imenuje Vokalna noč. Z mano še vedno Darjo Kušnik in Nina Smrtnik in seveda nas zanima, kaj pa, če bi deževalo, imate kakšno možnost, da se izognete?
1: Je plan, če dežuje, da gremo v Farno dvorano, samo tam potem bi ne imeli toliko placa, kot pa bi imeli zunaj, tako da še upamo, da bo lepo vreme.
0: Gotovo bo lepo vreme, če vokalna skupina Klika nekaj organizira pole sonce, to je tako jasno. Koga ste povabili, predvidevam, da Obirčki bodo tudi peli?
1: Ja, Obirčki bodo peli, skupina iz Zgornje Koroške, Vokaritmiks, ženska skupina in moška skupina, to so pa Oktet Žetev iz Slovenije.
0: In seveda tudi Klika, mora vprašanje kar Kliki, koliko vas pa je trenutno pevcev približno in kdo vodi?
2: Nas je na vajah vedno o manj, čas ima več, smo pa po mojem tak okrog 25 do 30 pevcev in pevk. In vodi pa Judit Pavlič.
0: Judit vodi Kliko in kakšne pesmi pojete sedaj? Boste tle predstavili nov repertoar ali mora prerez tega, kar pojete že nekaj časa?
1: Pojemo nov repertoar tudi, ja, pa tudi stare, ampak starih ne bo toliko veliko, tako da je veliko novih pesem zraven, ki smo se jih zdaj zadnje par tedna naučili.
0: To, kar v par tednih naredite, ne?
1: Tako, če se zelo nimejo.
0: No, lepo. In izbor pesmi, kdo tukaj skrbi za to? Je to Judit, ki izbere, kaj boste peli, ali lahko tudi vi poveste, katere pesmi bi želeli peti?
2: Pravzaprav vsak od nas lahko da en input, lahko da predloge in potem konc koncev se pa le Judit izbere in tudi preštudira, kako lahko pojemo te pesmi.
0: In najlepše pesmi bomo sedaj slišali prav od skupine Klika.

0: Ja, so napisane ali ne, to nikoli ne bomo izvedeli, ampak lepa pesem skupine Klika in vprašanje, ime Klika, je to pri vas program? Ste Klika?
1: Ja, smo res Klika, so že od začetka naprej bili Klika tedaj in zdaj smo še vedno dobri prijatelji in Klika.
0: Pomeni, ne pridete sam na vaj, ampak delate tudi druge stvari skupaj.
1: Ja, čist sigurno, imamo dosti stvari konec tedna, ker se lahko družimo.
0: Ja, kot rečeno, vokalna noč in povabili ste, tudi to smo že slišali, oktet Žetov, mora pa Dario malo pove, kakšen oktet pa je to, oziroma kako ste našli ta oktet?
2: To je moški oktet iz Slovenije in Judit, pa še nekdo od Klike zmeraj hodijo vsako leto na ta koncert, ki ga organizira oktet Žetov in so veliki fani tega okteta, tako da smo kar na začetku rekli, da bi povabili oktet Žetov.
0: To je moški oktet, kaj pojejo, narodne bolj ali bolj tudi sodobne, kak ste?
2: Ja, najbolj narodne, pa tudi sodobne, ampak fokus je bolj na narodnih pesmih.
0: Ja. Ja, in mi prisluhnimo se, da je kar oktetu Žeto, ker imamo tukaj samo milijon nas je in še prav imajo.

0: Tako zvenijo Ktede Žetev in uživo boste ta oktet lahko slišali v soboto 6. junija na vokalni noči na Župnijskem trgu v Železni kapli. Vabi skupina Klike in od Klike sta z mano tukaj v glasbeni oddaji naša pesem danes. Nina Smrtnik in Dario Kučnik in seveda zanima, ker smo slišali, da imate tudi nemško govorečo skupino, kdo je to oziroma kje ste jih našli?
1: Ja, to so Voka Rhythmics iz Zile, so projektni zbor, ženski zbor in so nas, mi nismo jih našli, so nas našli in so rekli, da bi rad sodelovali in potem smo rekli, da to lahko naredimo, ja.
0: Torej, 4 zbori bodo nastopali ta večer od 18. ure naprej, to lahko rečemo Birčki, Oktet Žetev, Voka Rhythmics in seveda Klika. Kako pa ste si predstavljali ta koncert, kako bo potekalo? Bo tu vsak zbor posebej imel svoj program ali kak ste si to zamislili?
2: Potek je takšen, da gostje lahko pridejo ob 6, ob 18. uri in potem si lahko že grejo nekaj pojest ali popit. In koncert je pa tako sestavljen, da sta 2 bloka. V prvem bloku že vse 4 skupine pojejo, potem je 15 do 20 minut na pauza in potem pa še en blok, ker še enkrat vse skupine nastopajo.
0: Za jesti in za piti pomeni, da je za to poskrbljeno tam kar na trgu, kako?
1: Ja, na trgu ima Zarja,
2: stojnice,
1: ja, ki pečejo krompir, pražen krompir. In imamo pa tudi lebakas, žemle od gospoda Hirma iz Suhe.
0: No, še mesni sir bo tudi zraven, pa krompirček, to se pravi, kot smo slišali tudi v reklamah za vaš koncert Street Food, čist lepo slovensko, bo ta tam na voljo in verjetno pijača bo tudi.
2: Seveda.
0: To se pravi, noben ne bo šel žen. Ob 5 se mi zdi se že spušča na...
2: Ob 6 se spušča, ob 7 je potem začetek koncerta.
0: Uh-huh. Ja, in to se bo vse dogajalo, kot rečeno zdaj, v soboto 6. junija in Klika nam bo zapela sedaj Ne diraj, mojo ljubo, predvidevam.

0: Ja, človek je Karol Dalmácič, že sliši to pesem skupine Klika, ki vabi sedaj na vokalno noč, kot smo že rekli, v glasbine daje naša pesem v soboto 6. In kar pa še nismo povedali, obirčki bodo sicer peli, ampak v obirčkih še nič nismo povedali, kdo pa trenutno vodi ta zborček.
1: Obirčki trenutno vodi ta Judith Pavlič in Tanja Smrtnik-Furjan.
0: In koliko otrok je zdaj približno tam, v kakih starosti tam pojejo?
1: Starost je približno od 12 ali 10 do 14, nekaj takega. Njih je pa tudi tam okrog 12 do 15.
0: In iz teh vrst poje Klika tudi dobi nove pevce, če sem to prav zastopil.
2: Ja, do zdaj je že bilo tako. Nina in jaz sva sama tudi pela pri obirčkih in zdaj tudi pojemo v raznih zborah, tako da so obirčki prvi del poti, pevske poti na, v železni kapli ali pa na obirske.
0: Tam se navadijo potem, kak postati Klika.
2: In tudi ja.
0: Ja, in obirčki bodo seveda tudi peli. Ima vsak zbor pravzaprav ob tem koncertu določeno število pesmi, ali ste to določili, mora nekaj posebnega peti, ali si jo lahko vsak izbral?
2: Vsak se lahko izbral, kaj poje. Smo se sami tudi izbrali, kaj...
0: To zbor nekaj rdeča nit, ali pa kaj takega?
2: Ne, ni rdeča niti, ne. Vsak zbor v prvem bloku poje 4 pesmi in drugim pa tudi.
0: Koliko časa si ne vzamejo za ta večer, ki se bo začel kot rečeno od 6 zvečer naprej?
1: Računamo tam okrog 2 uri, da bo vse skupaj trajalo.
0: Je pa seveda tudi čas za družabnost, kot smo slišali, ja. Tudi za pauzo in pol na vrh verjetno tudi ni treba kar domov iti.
1: Prosim, ne.
2: Če poznate železno kaplo, potem ni tak.
0: Torej, prisluhnimo obirčkom, ki bodo zapeli, kak morate priti do železne kaple, Siva pot vodi me.

0: Tak to byli obierčky, kých boste slyšali tu živo v sobotu 6. na župnickém trgu u železnej kápli ob vokálni noči z Mánosta Švedno Nina Smrtnik i na Dario Kušnik od skupine Klika Kivabi. Ja še nismo povedali, kako pa je s ustupnicami. Vy máte ustupnino, kje se ich dobí?
1: Tokrat ni kart, kot običajno imamo samo večerno blagajno, za odrasle 15 evrov, za otroke pa 10 evrov.
0: In prostora je dovolj, ali se morajo zagrebs, da morajo zgodaj prit?
2: Seveda bi bilo bolje, če pridete zgodaj, tudi malo nekaj pojest, ampak prostora normalno je dovolj, ja. Tako da ni stresa.
0: In prireditev kot taka, to, kar tam konzumirajo, s tem si Klika financira kaj potem? Verjetno delovanje predvidevam.
2: Delovanja, to so vaje, pa take reči, pa tudi malo, pa tudi Zarja, ker ima en krompir, to ima Zarja, čez to ni naša.
0: Ampak je seveda za društveno delo, oziroma za zborovsko dejavnost. Klika, kaj sicer med letom nastopa, kje nastopate povsod, kje poje, pravzaprav Klika sicer?
1: Pravzaprav povsod, kjer nas vprašajo in imamo dovolj časa na porokah, na krstih, na veselicah, pravzaprav povsod.
0: Posod, kjer vas pokličejo.
1: Ja.
0: Ja, in oktet Žetev nam bo sedaj zapel skupaj z Ireno Vrčkovnik, Breze.

0: Tako so peli Irena Vrčkovnik in oktet Žetev, ki jih boste slišali potem tudi v soboto. Naše goste vprašam sedaj Dario in Nina, zakaj se splača priti, kdo lahko pride, vabilo velja, mikrofona sta vaša.
1: Ja, pridite na naš koncert, za vsakega bo kaj zraven, tudi za pojest, pa tudi glasbeno, tako da ni kaj, zakaj bi ne prišli, a ne?
0: In bo veliko lepih pesmi, melodij. Kdo vse bo nastopil, mora še enkrat povemo.
2: Nastopajo najmlejši obječki, seveda Klika, oktet Žetev iz Slovenije in tudi Vokaritmiks iz Zile.
0: Uh-huh. In začne se ob?
1: 18. uri, da bomo nekaj pojedli in ob 7. naprej pa koncert.
0: In trajalo bo do kdaj?
2: Približno trajal bo koncert približno 2 ure, potem pa upamo, da boste še ostali in še nekaj pojedli, nekaj popili, da se še malo podružimo, nekaj pogovorimo in morda tudi še eno zapojemo skupno.
0: Tako je, vabilo velja v soboto 6. ob 18. uri v Železno kaplo. Hvala vama za obisk v studiju in želim seveda veliko uspeha ob tem prvem koncertu Vokalna noč.
1: Hvala.
0: Ja, vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, pa hvala za vašo pozornost. Upam, da ste preživeli z nami prijeten popoldan in da nas boste poslušali tudi spet jutri ob 18. uri, bodo kot običajno prevzeli to frekvenco kolegi iz privatne radijske hiše Agora slovenskemu sporedu ORF, pa boste lahko prisluhnili potem jutri ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta pozdravil in popeljal v sredino jutro in dopoldan kolega Miran Kelih. Torej, ostanite nam zvesti, želim vam prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite za konec te glasbene oddaje Naša pesem, pa naj nam zapoje še enkrat skupina Klika, Če se možila boš.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živjelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

zdržet. Za mars, ktirha pravle so, da je ku rože. Usahne še prej, ku ha popa poboze. Z mano pej prav se, kontente so blej.